0: དང འཛུགས སྐྱོང གལ ཆེན ཤེས ཕྲན གལ ཆེན དང ཁྲིམས ལུགས ཀྱི རྒྱང དོན ཀྲུང དབྱང གི འབྲེལ གྲོས ཚོགས ཀྱི རྒྱང དོན གྱི རྒྱལ ཚོགས དང སློབ སྦྱོང བྱས ཏེ རྒྱལ ནང ཅན གྱི རོགས སྐྱོར དང སྐྱེ ཁམས སྲུང སྐྱོབ ཁོར ཡུག བཅས སྐྱོང ཁྲིམས སྐྱོང གྲ སྒྲིག སློབ གསོ ཆེས ཐོན ཁུངས དོ དམ སོགས ཀྱི བྱ བར ཞིབ འཇུག དང བཀོད སྒྲིག བྱས ཞིང ཆེན སྲིད གཞུང གི ཏང ཚོགས གྲོས ཚོགས ཐོག སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཧོ མི ནི ལོ དོན དང ཁོར རྟེན ཅི བྱས པའི ཉེ ལན ཚོགས འདུ ཐོག ནང བའི སྲུང སྐྱོབ གལ ཆེན གྱི རྒྱང དོན རྒྱལ ཚོགས དང སློབ སྦྱོང བྱས 中国三十万块钱的罗敦敦国瑞让托比，俄罗斯人争取空的分不吃巴东，但肯定且特区的人民却断言空的等三不吃不吃的，罗特个白手机，松松牛他吃的六不吃巴东，而且科技人更可等，从容进内部个美女，三米七只鸡，而且科多顿子真等，每个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只接近全国的，每日个家头只 ཁྱི ཚོར་ཅུང་ལམ་དེ་མ་ལག་ཐེ་སངས་དབ་དང་ནི་ཚོར་ཅུང་ཅི་ལག་ཤི་པ་དང་ཚན་ནི་ཐོབ་ཤེ་པེ་ཚ་བི་ལེང་གིན་དོན་ཅུལ་དང་ཐོན་སོབ་ཤེ་ཅུལ་ཅིན་ཐན་ཅུལ་ཅི་ཡི་སར་ཏུལ་སབ་ཅུལ་ཤེ་ཏེ་ཇ་ཁབ་ཅིན་ཐབ་ཅི་དང་ཤང་ཤིན་ཡོང་ཅིན་ཕེ་ཅི་ཆུན་ཡོང་ལ་ཤ་བ་ཤེ་དང་དག་ཅུར་ཧ་ལི་ལག་པོ་ཤེ་གི་པ་ནན་ཅི་ཏན་ནི་ཅིན་ ཁྱི དང ལས དོན ཁག དོན ཐོག དང ཆོ རྒྱུར གཟམ ནང རྐྱེན དག དང ནས སྲིད ཇུས དང ལས དོན ཁག དོན ཐོག དང ཆོ རྒྱུར གཟམ ནང རྐྱེན དག དང ནས རྒྱ ཆུན རང བཞིན གྱི དཔེ རུ བྱ ལོག དང དབུ རུ འགྱུར མིན ཅིག པའི ཚན ཐམ ཐག ཅིག དང སོང བྱེད དགོས ཞིང ཆེན སྲིད གཞུང གི རྒྱུན ལས གྲོས ཚོགས དང དར གི བའི ཚེ ཉེར བཞིན ཡིན ཅི རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི རྒྱུན ལས གྲོས ཚོགས ཀྱི དགོངས དོན རྒྱུ རོགས དང ཁྱི ཕྱི མི དང ལགས སེམས ངང བེད ཆོས པའི ཆུ ཚད སྔར ལས མཐོ རུ གཏོང དགོས གྲོས ཚོགས ཐོག ཚོང ཞིང ཆེན གྱི སྲ གཟུགས གན ཤིང འབགས འགོག བཅོས སོ ཡིག ཆར སིན ལ གྲི ཞིབ བྱས ནས གྲོས ཆམ བྱུང བ དང གོ རིམ ལྟར ཞིང ཆེན མང ཆེན རྒྱལ ཡོན ལྷན ཁང ལ གྲི ཞིབ བྱ རྒྱུ འབད རྒྱས གཏན ཁུབ བྱས པ དང ཞིང ཆེན ཡོངས སུ ཞིང ཆོས ས ཁུལ གྱི ཕྱོགས བསྡུས ས རིམ དེ རྒྱས སྐོར གྱི བདབ སྦྱོར ལ གྲི ཞིབ བྱས ནས གྲོས ཆམ བྱུང གྲོས ཚོགས ལས དོན ཚན གཞན དག ལའང སེམས བྱས
1: ཚོང རིམ ཞིང ཆེན གྱི ནགས ཚལ ངན འཇུམ ཆེ དོན འཐབ རྩོད གཏིང ཟབ ཏུ གཏོང བའི ནགས འབྲེལ ངན འཇུལ ཐེ རིན དོན ཁོངས ནས ཡོངས བསྒྲགས ཚོད བསྡུ བྱེད པའི བརྡ ཁྱབ ཏང ཀྲུང དབྱང གི ནགས ཉེས ངན འཇུམ ཆེ དོན འཐབ རྩོད གཏིང ཟབ ཏུ གཏོང བའི སྐོར གྱི འཐབ ཇུས བཀོད སྒྲིག དང ཚོང རིམ ཞིང ཆེན ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི བྱ བའི བླང བྱ ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱེད པ ནགས ཚོགས ཀྱི སྟོབས ཤུགས སྣ ཚོགས ཀྱི ཉེས སོགས ལ ཁྲིམས ལྟར རྡུང རྡེག ནན མོ བྱས ཏེ ངེས པ དོན གྱིས མང ཚོགས ཀྱི ཚེ སོགས རྒྱུ ནོར བདེ འཇགས དང སྤྱི ཚོགས ཡུན རིང བདེ འགོད ལ སྲུང སྐྱོང བྱས ཏེ སྤྱི ཚོགས ལ ཁ ཕྱོགས ནས ནགྲལ ངན ཇུས ཀྱི ཁོངས ནས ཚོད བསྡུ བྱ རྒྱུ ཡིན རྒྱ ཆེ མང ཚོགས ཀྱིས ཐེར འདོན བྱེད པར དགའ བསུ ཞ དང པོ ཁོངས ནས ཚོད བསྡུ ཀྱི ཁྱབ ཁོངས གཅིག ཁྱིམ རྒྱལ དང རེ རྒྱ ཀྱི སྟོབས ཤུགས ལ བརྟེན ནས གཞི རིམ གྱི སྲིད དབང ཧམ བཟུང དང འདེམ བཀོད ལ གཏོར བརླག བཟོ བ ཐུན མོང གི རྒྱུ ནོར ཧམ བཟུང བྱེད པ མང ཚོགས ལ ཉེ ཆེ དང གནོད འཚེ གཏོང བའི བདེ བའི ལྟེ བོ དང ཞིང གི ལྟེ བོ ཐོན ཁོངས སྒེར སྡུམ དང བཟོ སྐྲུན བཙན ལེན མིག ངན ཅང དེན འཇོན འགུག བྱེད པ གང འདོད དུ གོན འདོན བྱེད པའི སག ས དང དེར ཁ བཙན བཟུང ཁན སྒེར

0: ལེ དང ཚོང བར ཉེ ཅི ཤེ པ ཙན ཉུ ཙན ཚོང ཉེ གོ སང སོང སོང ལ ལེན པ བཟོ སྐྲན ལ དོར ལག གཏོང བའི སང ལམ ཙན ཟུང ཁན དང ཚོང ར ཙན ཟུང ཁན སོགས ནག ཚོགས དང རེ བའི ཉེ སོག ཅིན དེ གཉིས དག ཟེ བཟོ ཚོང ཤེ པ དང རྒྱན ར འཛུགས ཉེར ཤེ པ མེ ཚོང ཙན ཟིག སོགས ཆལ ཅིན དེ གསུམ མཉམ རེ ཀྱི ཉེ སོག ཚོགས པ དང རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནང གི ནག ཚོགས སྟོབས ཤུགས ངན འབྲེལ གྱི ཕྱི ཉེ སོག པ གསུམ ནར མ སུམ པའི མི ལ ཚོན འཛིན ངན སྐུལ བྱས ནས ཁྲིམས འགལ ཉེ སོག བྱེད པ དང ནར མ སུམ པའི མི ཁེ དབང ལ གནོད འཚེ གཏོང བའི ནག འབྲེལ ངན སྤྱོད ཚོགས པ རི དྲ རྒྱས དག བུ དང འཇམ པོའི གཏུམ སྤྱོད ཀྱི བྱེད ཐབས སྤྱད དེ ཙན ཟིག ཡོད པའི སྒོ ནས ཉེན དོགས རྒྱུ ཚོགས དང ཁྲིམས འགལ གྱི དངུལ བུན གཏོང བ ཁྲིམས འགལ གྱི བསྡུ སྐུལ གཏོང བ ལང ཕྱོགས ཀྱི ཉེན དོགས རྒྱུ ལན ངན སུམ གྱི གྱོང སུབ ལེན པ བཙན ཤུལ གྱི མཛད སྤྱོད བྱེད དུ འཇུག པ ངལ ལས ཉེན དོགས ཉི ཉེན དོགས རྒྱུ ཚོགས སོགས ནག འབྲེལ ངན སྤྱོད དང འབྲེལ བའི ཉེ སོགས དང ཉེ སོགས ལག བསྟར བྱེད པ ང རྒྱུན དེ སང ཆ སློང བ དང འཇིགས སྐུལ བྱེད པ ཉོན དྲི བཙན ལན སོགས འཇམ པོ གཏུམ སྤྱོད ཀྱི ནག འབྲེལ ངན སྤྱོད དང འབྲེལ བ ཡོད པའི ཉེ སོགས དྲིག ནག འབྲེལ ངན སྤྱོད དང འབྲེལ བའི ཁྲིམས འགལ ཉེ སོགས ཀྱི བྱ སྤྱོད གཞན དག བཅས ཡིན གཉིས ཁོང ནས ཡར ཤི བྱེད ཐུབ གཅིག རྒྱལ ཡོངས གཅིག གྱུར གྱི གྲ ལམ ཐེར འདོན བཏགས པ ཚལམ ནས རྒྱལ ཡོངས ནགས སེལ གཞུང གྲུབ ཁང གི གཅིག ཉེ གསུམ གསུམ ལྡན རིག ནས ཐེར འདོན བཏགས པ ཚོད ཕྱིར བྱེད པའམ ཡང ན ཀྲུང གོ ཕྲེང ཨན གྲ བ དང ཀྲུང དབྱང སི ཁྲིམ ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཕྲེང ཨན རེ ཁྲི བྱེད པའི སྐད འཕྲིན སྤྱི སྟག སོགས རྒྱལ ཐལ ཐོན འགུལ ཐེར འདོན བཏགས པར འཇུག དགོས གཉིས ཚོར ངོན ཞང ཆེན ནགས སེལ གཞུང གྲུབ ཁང གཅིག ཐེར འདོན ཁ པར ཐིག དིན གཅིག རྒྱལ ཉེ དིན བཞི གཅིག གཅིག ཐིག གཉིས ཐེར འདོན ཡིག གསུམ ཚོར ངོན ཞང ཆེན སི ལིང ཀྲུང ཁྱེར ཨེ གཅིག གཅིག ཐིག ཡིག གསུམ གསུམ ཚོར ངོན ཞང ཆེན ཞི དེ ཐིན ནགས སེལ གཞུང གྲུབ ཁང གཅིག ཐེར འདོན གོང ཤེ ཁ པར ཐིག དིན གཅིག གསུམ ང ཉེ ཐིག རི ཐིག རི གཉིས ཐེར འདོན གོང ཤེ ཡིག གསུམ ཚོར ངོན ཞང ཆེན སི ལིང ཀྲུང ཁྱེར ཁ་ར ཝེ ཅུ ཀྲུང སར ལམ ཆིན དང ཧ་ ཤན ལམ ལམ དེ ཚོར ངོན ཞང ཆེན ཞི དེ ཐིན ནགས སེལ གཞུང གྲུབ ཁང རི ཚོར ངོན ཞང ཆེན མི མང ཞིབ ཞུལ ཁང ནགས སེལ གཞུང གྲུབ ཁང གཅིག ཐེར འདོན གོང ཤེ ཁ པར ཐིག དིན གཅིག གཅིག ཉེ གསུམ ཐིག གཉིས ཁེ་རིན་དུན གོང་ཤེ ཡིག་སམ ཚོར་ནུང་ཞང་ཆིན་ སལང་ཏུང་ཁེར་ ཁ་རིན་དབ་ཆུ ང་ཅི་སང་ལམ ང་ཅིབ་དན་པ ང་ ཚོར་ནུང་ཞང་ཆིན་ ཐོར་མ་མང་ཁྲམ་ཁང་ག ནག་སལ་ཇོང་འབ་ཁང ཅིག ཁེ་རིན་དུན གོང་ཤེ ཁ་པར ཐུག་དན་ཅིག ཏིག་ཅིག་ཏིག་ང་ ཉི་ཅིག་སམ ཨ་ནི ཁེ་རིན་དུན གོང་ཤེ ཡིག་སམ ཚོར་ནུང་ཞང་ཆིན་ སལང་ཏུང་ཁེར་ ཁ་རིན་ཤང་ཆུ ཚན་དམ་ཇོང་ལམ ང་ཡ་དང་ང་རགབ ཅིག ཚོར ངོས ཞང ཆེན རིག ཁྲིམས ཞིབ ཞིར ཨུ ལྷན ཁང དང ད ཞིབ ཨུ ལྷན ཁང གི ནག སིལ གཞུང གྲུབ ཁང གཅིག ཐེར འདུན གོང ཤེ ཁ པར ཐུ གུ དིན གཅིག གཅིག ཉི གསུམ བྱེ རྒྱལ གཉིས ཐེར འདུན གོང ཤེ ཡིག གསུམ ཚོར ངོས ཞང ཆེན སི ལིང ཀྲུང ཁྱེར ཁ་ར ཝེ ཆུ དིན གཅིག ལམ ཨང སུམ རྒྱ ཞེ རྒྱལ པ ཞང ཆེན རིག ཁྲིམས ཞིབ ཞིར ཨུ ལྷན ཁང དང ད ཞིབ ཨུ ལྷན ཁང གི ཡིག ཁར ངོ ཏི ཁང གོང སིལ ཐབ ལམ རྒྱ ནི ཐོ པའི ཁོང ནར མ དེ ཞང ཆེན ནག སིལ གཞུང རབ ཁང གི ནི ཁུ ཡོ གི ལི རབ རྒྱ ཁྲོ དང ད རྐལ ཞིབ ཞིར ཤིར དོག སོག ཅ ཤ བ ཡག པོ རབ རྒྱ ཡིན ལ གི ངི ཅ དེ སི རང པར ཐེན ཤིར རྒྱ ཤིབ ཤ བ ངོ ཟམ དེ ཟེ ཆུལ དང སིབ དང ཐག ཆུལ ཡོང བར གན དེ དོང རྒྱ ཡིན དེ དང ཆབ ཅིག དེ ཁོང ནི དམ སུང དང མ ལི སུང ཅུབ ལམ ལིག དོན ཆུ ནན མོ ཤི ནི ཐེ རིན དུན ཤེན ཁན ཅ ཁྲིམ ཐན ཁེ ངང ལ ཁྲིམ ཐར སུང ཅུབ ཤ རྒྱ ཡིན ཁོང ནི གལ ཆེན དོན ཆུལ དང ཇེ ཇེ ས ཇེ རོ ཞེན ཁན ཅ ལེ ཁོང དང མ གེར ལ འབྲེ ལ དམ བབ ཇེར ཟོང ནི ཤར གར ཏོ ཇེ ཡིན ཚོར ངུ ཞང ཆེན ནག སལ ངན ཇུམ ཐབ ཚུལ ངོ ཆལ ཚན ཆུང ཇོང ཇབ ཁང ནི ཉེ ཏུང ཉེ ཏིག ལི དེ པི ཚེ ཏིག ཉིན
1: ཞུན ཉེ ཇེ ཆིག སང ཇེར ཁོ ལག སང ཁོ ཉེམ ཇེ ཇེ ཚུ ཅི ལེ ཁོང ཅི ཚེ བ ཇེ ཉིན ཉེན དེ དང ཏེ མང པིར དང ངུ གི ནང ཨར ནེ ནུ ནང སལ ངལ ལི ཇེ དེ དང ཇོ དང རྡ བ ཅང ཉེ བར ཡང སར སོན སལ ལ ཅིག ཏུང རྒབ ཇར ང ཆུ ལུ ཚན ཅི ཆི ཏག པི ཨར ནེ ནུ ནང སལ ཅིག དང ཇེ ཡང སས སར ཉམ་རེ རྒྱ་ཚོག ཅེ འཛམ་ནང ནམ་ཤི ཚན་ཚིག ཅི དར་ཡི གོལ་ར་ཤུ ཏི་ཚིག རང་མ་ཅིན ཅེ ནམ་དི གནི་སག སར་བི ནམ་ཤེ ཅེ ཨར་ནེ་ནུ ནང་ཚལ ནག་ལི ཅེ དེ དང ཇོ་སབ་པ་ དང ཚོགོབ ཤི ནར་ དབ ཅིག་ནི བར ཡང་སར སོན་སལ དེ་ལི གོལ་ར་ཤུ ས་ཁལ མང ཅི བི ཇོ་ཚལ ནམ་ཅིན ལིམ ཐོ་ཨ་ དང ཆར་མ་པ་པི ནམ་བར ཇེ དོག ཤོང་ཤ དེ ས་ཁལ མང་ཅ བར ཐམ་པ་ དང ཆལུ ཁོ ནོ་པ་ན ཅོ་ བི ཉེན་ཁ ཅེ ཅིན ཇོ་སས་སལ ཨར་ནེ་ནུ ནང་ཚལ ན ཐིམར ཅེ ཤིབ་དི ཇམ་ཚོ ཅེ མོ ཁར་ཤུ དང ཡོགེ་ཤུག ཚོ་ཁུང ཅེ ཚོ་ཅེ ཇོ་ཚལ ཇེམ་ཐར སོང་ནི ལུང་ཁམ ཅེ མོ ཁོར་ཅིག ལ ཁ་ཅིན ཐེ་པི ནམ་དི ནང་ཚལ ཤིག པ དང ནང་སེད དེ ཕྱིར་ཏང་ཏ་ལོ་གཉིན་ནི་ལོ་བདན་ནང་ཐང་རིམ་ཇོང་ཨ་ཡིན་ལ ཐང་རར་དང་ཨོར་གན་ནི་བཅིག་ནིན་གོར་སལ འཛམ གླིང གནམ བྱེད རྩ འཛུགས ཀྱི བསྟན དོན ད ལོར དབ ཅི བ ནས དབ ཅིག ནས ཡོད པར ས ཁུལ གྱི ཞིབ བདེ རྒྱ མཚོ ཆེན མོ དབུས ཁུར མཚོ ངོས ཀྱི གྲོ ཚུལ ཆེན མཐོ ཡི སེན མཐོ དེ རྒྱ སྲིད འཛམ གླིང གནམ བྱེད རྩ འཛུགས ཀྱི ཀྲུང ཡི ཆེན མོ ཧྲོ ལོ ཡི ཤེས རྒྱ རེད ཐང དེ ཨར ནས ནོར ནང སྲིད དེ ཉེར ཐུང ཉེར ལྡན ལོར དགས ཉེ པའི བར རྒྱུན སངས སུ པ དང ཕྱི ལོ ཅིག སྟོང རིག གབ རྒྱ ང ཕྱི ལོ ཚན གྱི ཆེས དྲག པའི ཨར ནས ནོར ནང སྲིད ཅིག དུ འགྱུར ཡང སྲིད སྲིད རེད
0: ཡིལང ཐ སི ནེ མོ ཆན ཏོང ཁང གི ཚེ ཡུ རྒྱ ཉེན དྲག པ ལྟར ན ཡིལང ཤན རྒྱལ པོ ཡི ལོན ཆིན ཨ ལ གི ཆི ཡི ཉིན དར ཅན རྒྱ དང ལན ཤེ གུབ ཤེ རྒྱ ཡིལང དང ཨ མེ རི ཁི ང རི ཅན ཝ རིན དམ རྒྱ དེ ཅི མུལ མུ ཐ དེ ཕེ རིན ཡོ སེར ཨ ལ གི ཆི ཡི ཅན རྒྱ དང ལན ཤེ གུབ ཤེ རྒྱ ཡིལང དང ཨ མེ རི ཁ ཤུག ཉི ཅི མུ ཐ དེ ཝ རིན དམ རྒྱ དེ ཨ ཚིལ ཇེ རི ཤེ རིན ཡོ ཅང ཡིལང གི རང ཉིལ གི ཅི ཇི དོན ཡོ ལ དེ ཤོ རི དེ ཨ མེ རི ཁ ཤུག ཅི སམ ཆི ལང ཉན རིན ཡོ སེར ཨ ལ གི ཆི ཡི ད རུང ཤེ རྒྱ ཡིལང་གི ཨ་མེ་རི་ཁི ཉིན་ན དེན་ནང ཁོར མོ་ཚ ཚོང་གག ཡང་ཅིར གུན་ཅེ པི ཏེ་ཇི ལན་ ལ ཞེན་ཇུག ཤེ་ཅིན ཡོ་ལ ཉིན་གི ནང ཤེར ལན་ ཏེར་ཇི ཡིན་ སེར ཨ་ལ་ཁི་ཅི ཏེར་ངུན དེན དོན ཡིལང་གི ཁ་ཐར ཇེ དེ ཨ་མེ་རི་ཁར ཁོར མོ་ཚ ཚོང་གག ཡང་ཅིར གུན་ཅེ པི ཆར་ཇི ཤི ཇེ ཏུ ཤི ཡོ ཁ་ཏེ ཨ་མེ་རི་ཁ ཇོ ཅི དོན ཏེར་གི ནི ཏེང་གལ ཅུལ པེན་ན ཁོར མོ་ཚ ཚོང་གག དེ ཉིན་ན དེན་ནང ཡང་ཅིར གུན་ཅེ ཤི དེ ཚོ་ཐུག ཅེན་ཅིན ཇེན་དེན དེན་ཇེར ཐབ སེར
1: ཁང ཁུ ཤེན་པོ ཡི ཚིབ ཇེན ཡེ་ཏན དོན ཁང ཁུ ཡི ཝུཁལན ཏ དོ་པི ཡོང་ཚ བཅེ མོ ཤེར འབོ ཇེ ཐབ ཇེ ཡོ་སེར ཁང ཁུ ཤེན་པོ ཡི ཏན དོན ཁང ཁུ སཇུང གི ཁང ཁུ དང ཝུཁལ ཇེ ཁུ ཉི བར ཅེ ཐཅུ ཏོ མི པི ཡང་ན ཏན ཐཅུ གང ལག ཤེ པར རེབ ཇེ ཡོ་པ དང དོན དི ཏན ནི མམ ཏ དེ ཝུཁལན བར ཇེ མོ ཤེ ཇེ ཡིན་སེར ཝུཁལན ཅེ སིན སིན ཚལེན སི ཇི ཡེ དར གབ ཡེ དར མལ ཏ ཆོ ཤེན ཅེ ཟོམ མ གནི ཁང ཁུ ཇེ ཏུ ཤེ ཇེ ཡེ ནིས ཆ རུབ ཤི ཡེ ཁང ཁུ སིན སིན ལི ཚེ མིན ཅེ དབ ཇེ བི ཚེ ནི ཉེ ཏན དོན ཝུཁལན ཅེ ཤུ ཉི ཅེ ཁོ པི ཁསང ཡེ ཏིམ ཏན ལང གལ ཡེ ཤ ཁལ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ངོར་གུལ དང་གི གར་སི ཚབ་ཤི དེ རྒྱ་ཚོག རྒྱ་ ཏུ་ཤ མ ཏེ་ཁང ཤོ་མི ཏེ་ཁོན སུཕན ལ ཁོག་ངི ཡདན ཅན ཏེ ཡེཆི མ་ཤལ པེ ཏེ་ཇི་ཤིག ཏ་པ དང ངོར་གུལ དང་གི ཏེ་མ རྒྱ་ དང ཤེར་ང ཡི ཉམ་ཏ མང་ཏག གོ དེ རྒྱ་བཅུར ཐོབ ཡོ སེར
1: ཉམ་ཁན་ན་པ ཐང་དེ ཤོ་པི སང་ཅི ལེཚན ནག ཏོང་ཚམ དེ ནིཅོབ ཐང་དེ ལེཚན ཅི ཟོམ་རིག པ ཝན་དེ ཅ་པ དང ཟོམ་རིག གང ཁར་བ སོནམ ཚེར་ང དང ཁ્વાཏན ཅ ཚོམོར་ཅིལ ཏ་ར་ཁལ་བ དོར་ཅི ཚེར་ང ཅ་ཅིབ ཏ་ར་ཁལ་བ ཨང་ཅག ཚེར་ང དང སོནམ རེན་ཅིན ཡིན རེན་ཅན རོ་མ དང མ་ཕུང གོམ་པོ ཉིཅི ཆེཅག ཉལམ ཏ་རོ་ པ ཡིན ཐང རྒྱུ མི ལས ཚན ནང ང ཚོ ལ རང ཅལ ད བདེ མོ
2: འདྲིག རིན ཤིན ཡིན པའི ཅིག ཅིག ཅིག ཤི ཁ ཟི ནོར ཅིན ཡིན པའི ཅོ ཁི ཤི
3: སེ ང ཉུང ཙམ དེམ ཛ ཁ
2: ཅིག ལ ཚ དང ཤ དང སེ ས ཚུ ལ ན ཁོ པ དེ སེ ལ མ ཡོ ན ཡི ལ ཁེ ར ཨ
3: ཅེ ནོར ལོང ཤ ཅིན ཟོང ཅུང ས མ ཅི ཤ སེ མ ཁ ཏུང
2: ཅོན ཅུང ལ ཟི ཅི ལ ཡིན ཅི ཟི ན མོ ཚ ཡིན

0: རྒྱུན རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས
1: རྒྱུས
0: རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས ར

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ
0: lam cherung durji le chu choni shir nya khang da thon di che chular ge yimi la lem di semse dali ton khang de jendi chhpala phaye che sa cha kha hi la khawa wa mi alang khoryang a dor ka be ni sa thon di sam shur alo khli alo sa la ni wi kha par la alo so ba yin khang wi nang yang chhang sa bur so wi chor ba shi chi shong wi mai thil tang la kam ni ཉལ ཚེས དང ལོགས དེ ཡེལ ཚམ ཞིག ལ དེ པ ན ང རང དེ རྒྱུ ནར དེར གསམ ཞིག ཀྱི ལུང དུ ལུང གོར བསམ བྱུང ཧལུ བར དུ སེམས ཀྱི དར སྐུལ ཐན ཐང ཞིག གིས ཆུང ཐི ཨ མ དང ངེར ཉིད ཀྱི ཨ ཕ ལ རེ བ ཞེས ཀྱི ཡག རྒྱུ ནར རྒྱ ཐུ ལ ཁབ སུ ངོ མི སུ ཞེས པའི རེ པ རྒྱ ཁུ བཞི གན ནི རྐང ལམ ཕྲ མོ ཞིག དར དེ ཧར ཟུང ལ ཆེ པ ཕྲན བྱུང དེ དེ ཡེ ང རང ཨ ཟུང ལ འགྲོ བར ངམ ཚག རྩེ ལམ ཡང གོན ཅིབ ཅེ སོང བའི སྐབས ལམསར གྱི སྤང ཐང ཐོག ཏུ འགྲོ གང ཐུབ བྱས ཡིན ཡང ཨ མ དང ཡག རྒྱ ཉེ ཆེ གདོན དོང དང ཆུ ཆིལ སོ ཡོ མེད ལ མ ཤྟེ པར རྐང ལམ རང མོ དེ འདེལ གང ཐུབ བྱས ནས སོང དགོང མོ དེར ཆར བ ཅུང བབ དྲག པས ཐ ཅི ཅེ པའི ཆ ཕྲན དེ ཅུང དྲག ནས རྐང ཐང ལ འགྲོ པར ཉེན ཁ ཆེ བ ཞིག ཏུ ཅན དེ དེ བས ཨ མ དང ངེ ཉེ ཐབ སེལ ནས ཆུ སང ཟབ ས ཞིག ཙལ ཤུར ཆིན རིམ གྱི ཅག ཅ ཞིག ནོ ཚིབ བྱས པ ན ཐག མི རང བའི ས ནས ལེགར ཚ ཞིག གིས ཅག ཅ མ ནོ ཞེས གན དེ བཞིན བྱེད བྱུང ད ནི ཨ མ དང ངེ གཉིས ལ ཐབ བཞེད མེད པར ལམ འགྲོ བ རེ ལ གུ ནིབ ཐལ ཕལ ཆེར ཆུ ཚོ ལ བྱེ ཙམ ཡོད པའི སྐབས ལ ད ཞུན ཞིག གིས ལེགར ཚ ཞིག དེ མེད ངེ གཉིས ཀྱི གཞི ལམ ཉག བཞིན ཡོང གན དེ ཨ མས ང ལ འཛིམ ཞིག དོན ཤོར ཨ གཉིས ལ ཁ ཡ མི བྱས ན ཁྱོད ཀྱིས བྱ བ ཞིག ཚེར ངེས ཀྱང ཆུན མ འགའ མི བྱུར དྲ དྲུག བྱས ནས དེ པ ཡིན ཀྱམི ལིན དེ དེ གཞན ཞིག མིན པར དེ བ གཞན ན ཡོད པའི ངེ ཚང གི ཁ ཉི ཨ ཁུ ཕར ཁོ ཤེལ ཁོ རང ངེ ཉི ཀྱི གམ ལ ཡོང ནས ང ལ ཞིབ ཐ ཞིབ བྱས རྗེས ཁྱོ ཉི ཀྱི ཡིན རང ལ གུ པ ཡིན ནམ ཟེར ཨ མི ཕ གི ལིག ཙི དེ སྟོན ཤུར ངེ ཉི ཀྱི ཆུ སབ ས ཞིག ཙན ནིན འགྲོན དོ མོལ ཅོལ ཅ ཆུ ནག གི གུ དམ ནིན འགྲོ རུ མ ཅི ཐ ཤི ངོ ནག ནི བྱེ ཤུང ཨ ཁུ ཕར ཁི བཟང གི ལིན དེ རོགས ཤེ དང ཨ ཚུ ཉམ དེ འགྲོ ང ཡང ཅི ཅི ཕར ལན འགྲོ གི ལག པ སང ནི ཡ ཤེ ལ ངང ངང ལ ཤོག དང ཁྱོ ཤ ཏ གི ཕུང ལ ཤོན ཅི ཤ ཏ ཇབ ནི ང ཉི ཅི ཕར ལ དེན ཅག ངང ཚལ ཨ མི ཡ ཡག གིན ཐ པ དང ང རང ལེ ཅི ཕར ནི ཚལ ནི ལ ཅིག ཤུར དེ རོགས ཤེ ནི ཨར ཟོང གི ཤོག སས སོང ཅི ཅི ཕར ནི ཨ ཁ ཕར ཁི ལེ ཅི དེ ཨར ཤུར དེ བི ཡ ར སི ལམ ནི ལ དེ རོགས ཤེ ཅི ཕན ལ ཀ ཅིན རེ ཤེ ཤུར ཨལང ཁུར སུ འགྲོ སི དོ ལམ ཆེན པོ ཞིག ཡོད པ དེ དམ ཨར ཟོང ཐོག ལ སོང ཨ མ ངལ ཉེ ཅི ཐ ཁར ཨར རྒྱ གིན སོ རྒྱ སར བ ཞིག ཙན ནི ཨར པ ཅི བ ཞི ཝ ཨ གོ ར ང ར ཙུང ཅི ཚོང ར ཉལ བ ཡིན ཨར ཟོང ཐོག གི རྒྱ ལམ ཆེན མོ དེ ཡི ཡོ ཉེ ན ཚོང ཁ ང ཐ ཚོ ཐར ནེ ཅིག ཡོད ལ ལམ ཅིན ན ཨལང ཁུར ག རེ དང ཁྲ ཏ ཅིག ཏ ཞོན ཁན སོ ཅི ཏུང ཏ དང སེ ཏ ཐ ཚོ ཏུང ཤིན
1: ari tering san kan la ji tena che tering ge zomba po tering dor ji ting lam se ku lo sum de nga chin gu nga ma de chu leng sing ge war wa lung da ni ker ge tang kham de me ka ta chu te tsura da ge ge yang chu leng sing de ji da tang go tena chi war kum da ni zomba po kung ni dam de tgen de she la ko rong ni ge zum ge ni ta ni ka da zam dor de she kin ji te tang han ta yang chu lam se ku nu zum da ni gan so ni na ra yang nga su gum chan nam so so da ni ta chung zum ge ji na ni chang ma ge che tg la kan ne jo gu no chen ge yang zum ni chung la mim dang che nu gu zu zomba po jin na ran da ga lung kan chang ma yang da ni ker ge che lung de she chu nyan ji na ra tani som de taikar karo nyongda shina chukha china ba gongdak shenin ari ya tserang dorji chu demo ina
2: o dozi ba demo
1: ari nga demo intina ta sang den chonyi na yang chuwa

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཨོ་རེ་ད་ཅན་ན་དེན་ཅ་ཁུན་དེ་མང་ལ་བེན་ན་ཡང་ད་ད་སང་ད་སུམ་གོ་དེན་ཅ་ཁུན་དེ་ཅུ་ཤ་གཏོང་ནས་སོང་ན་ད་དེན་ཅ་ཁུན་དེ་ཤེ་གི་དོ་ག་ད་ཅུ་ལམ་ཤེ་གི་དོ་ག་ད་མེན་ན་སུ་ཨ་དེ་འདྲི་དེན་ཅ་ཁུན་དེ་ཤེ་གི་དོ་ག་ད་ན་དེ་ཁུན་གོ་ཨ་དེ་གོ་ནོ་གི་ཅུ་ནམ་པ་གི་ཐོན་ཅི་གི་སོང་ན་ད་ཆོང་དེ་ཤ་ཏེ་ཤེ་ཏེ་ཤེ
Я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я тебе не скажу

0: དེང དེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ནོར་སེན ཇོ་སུང གི ཕེསལ དང གོ་ཆུལ ཕན་ནི ཆེར་ག དོང བར ཅིང་དོམ ཆེ་པ ཚོང གི ངན དང ལ ཁ ནོམ པ ཤེཐམ ནམང ཆེ་ དེམ ཛ་ ཆུ ཅི བ ཁ ཆེར་ ཆེ་པ ཅུ ཤེ དེ ཧ્વાན ཇུར ཇེན ཐང ལག ཤུག སམ ཕེཇིན ཇོ བར གེན དང དོང གི ཨོལོཏན ཇེར་མལ གི ཇེན ཆེ ཤུག ཅེ ཆབསལ གང ཐབ དམ བར ཁན་ནི ཏོང ཡང གི ཅིང་ཁམ ཁོར ཡི སོང ཅུ བར ཏ་ ཤིབ དང དེན ཇི ཏོང ཅལ ཏ་ ཁལ ཤིབ ཤིང ན དོན ལ ཁག ཏ དེ ཇོང ཁུང ཏ་ ཤིབ དང ཏོ ཁ ཁ ཅིདལ གི བར ཚུང གོ ཅི ཅིང གྲོལ མང ཐབ ལག བར ཇེ པ ཅིང ཁམ ཟོང ན ལེ ཟེབ དེ ལང ཅིག དབ བར ཁན དང ཏང ཏོང ཨབ ཅི ཤེ དེ ནོགིམ ཐོར་གང གར ཅིང ཁམ དེན ཅིག ཅིག རབ དམ བར ཅང གི ཛེསམ དན ཤང ནི ཁི ཡོ པི གོན ནི མང ཚུར གན སོང དང ལག ཅི ཤེ པ དང མང ཚུ ཚན ཐབ དན སོང ཤེ པ མང ཚུ ཚོང ཅི གལ ཅིན ཅིན ཁོན དུན ལན གན སོང དང རན གོང དམ པོ ཡོང ཤེ པ ཟེ ཅི ཅི ཡི ཤབ ཤིན ཁོན དུན ལ ཁི ནོམ པ མང ཚུ ཅེ ཅེ ཁ ཐ ཁ གར ན དུན ཐ ཅོ པ ཅི ཤེ དེ ནི པ དོན ཅི མང ཚུ ཅེ ཐོབ ནང དང ཅིན ནང དེ ནང ཅི ཅེམ ཐུར དོང གི ཚོར་མུལ་ལ ཁག་ཏལ རོགཅུ ཤེ་པ་དང ཁར ནབཅལ རོགཅི ཅེན་སུལ ཇེན་ཏུན ངང ཏང སབ་ཏ པེལ་བ་དང ཆེ་ཏུན ཚན་ཁ ཁབ་ཤེ་ནི ངལིན དོམ་ཕལ ཤེ་པ ངལི མང་བི ཡེགནེར་གལ ཁ્વાན་ཅུ ཉམ་དེ ནམ་པར ཅེ་ ཤེ་པ ཚོར་མུལ་ལ རོགཅུ ཤེ་པི ཐོན་ཁུང ཝེཅུལ གང་ལག ཅིབ ཤེ་དེ སཅི དང ལིགཅི མང་ལ ཅི ངལི ཚོར་མུན ཏ དོན་ཅུ ཤེ་པར གང་ད དོང་གི ལོཏན ཇེར་མལ་གི ཡེདེན་ཅི ཏན་ཅི ཚན ཏ ཏན་སུ ཤེ་པ་དང ཏོན་གིན ཏི ཅི ནག་ཚལ ཏང ཛ་ཐང་གི མེང་གོ མེགསུལ ལེ་ཏུན དམ་ཟམ ཤེ་དེ ཅང་ར ཆེ་ཤང ཁང་ཅིར བབ་ཚལ མང་བི ནམ་ཤི ལང གོ་སུམ ཤེ་གི ཡེ་ཁར ངོབ་ཅིར ཤ་བི ཐམ་ཅུང ཅན་ལ ཨར་ཇེན་ཏན ངར་ཁེ་ད ཏོང་ཨ་ཏན ནག་སལ ངན་ཇུམ ཆེ་ཏུན ཐབ་ཚལ ནན་ཏན གི པེ་ཏེ ཏོ་ཁ ཡོ་གི ཨ་དེན་ཅི ཏན་ཅི ཅེ་ ཅན་ཚུང ཁོར ཡུ་ཅན་ གི ཇ་ཁབ ཅེ་ སཅི ཅེ་ ཅི་ས ཏམ་རན ཏོང་ཨ་ཏན ངོན་ཏི རང་ཅན ད་བི གོ་ནི སང་ལུ ཤ་ཨ་ཁ ཟོ་བར ཅིང་གུ ཤེ་པ ལོར་ངི ཆར་གུ ཅོང་ཨ་བ ལག་ཏར ཏམ་རེལ བི ཤ་བར ཁེ་ད ནམ་ཁ ཏོང་བ སཅི ཁ་ཅིན ཏང ལེགཅི ཁ་ཅིན ཅིབ་ཅིར ཁ་ཅིན ཅི ཐ་ཅི ཤེམ་ཅི ཤེ་ ཁི ཆེ་རག ཏོང་ཨ་ ཅུ ཤེ་ཏེ ངལི ལག པིར གོ ནི ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ཧ્વાན ཇུར ཤེན ཚུག ཅེ ཕེསན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ཐལ ཆར ཏུན དང རྐན དག དོང གི ཅེན ཚུག ལི སང ནི སོ སོ དང དེཁ སོ སི ཤེ པུན གན ཆ ལག པར ཁར ཏེ མིར དང གཅུ པེ ལ དང ཡེ ཅི ཅེ ཏན དག དོང ཨ དང མིན བན ལ དམ བར མི པ ཤ ཝ ཁ ཚོ རག ན ཁལ གོ ཏོང དང ཏ ཁལ དང རོ ཅུར ཟག ཅི ཅན རྒ ཁ ཅི དེ ཅི ལག མི ཏེ ངལི ནི ཡུ ཅེ ཐབ དང ཧ્વાན ར ཆེན པི དེ ཚི གབ ཅེ ཝ དང ལོ ཤུ མིན བན ལེང གན དེ ལག ཡོང ཅུ ཤེ པར ངལིམ ཤེ གི པི ལང ཤ ཏོ ནེ ཅིན ཚོག ལེ སལང ཅུང ཅིར དང ཚོན ནབ ཁལ ཤང ཅིན ཕེ ཅི ཅི ཅི རིན ལན ཁང ཤང ཅིན ཟོ ལེ དང ཆམ ཅིན ཅན ཐིམ ཅི ཅི སོ སོར ཤེ ཡིག ནེ སེ ཐ ཅི ཉན ཤེ ཕལ ཅིན ཚོག དེ ཉེ རིབ ཅི དེབ དེ པ དང ཤང ཅིན དང ཚོ རག ཟོ ཨུབ ཅི ཡོལ ཅུང ཅིར དང ཁལ སོ སོ རི ཡན ལག ཚོ རག ཅི ཡོལ
1: ཨ་ ཅི པེ ཚེབ ཅེ ཉིན ཚོར ནུ ཤང ཅིན དང ཡེ ཤུ ཅེ ལོ ཏོང ཅན ཅིན གོན ཅན ཤེ དེ ཤང ཅིན དང ཡེ ཅིན ཡེ ཅིན ཚོ དེ པ དང ཅེ ཅི ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གེ ཉེ ཅིར ཅེ སོང ཤལ གེ ཅིན དང ཧི ཅིན གེ ཅིན ཚན ལན གེ ཅིན དང ཟབ ཏོང གེ ཅིན ཅེ གོང ཏུན ཅི ཅེ ཅིག དང སློབ ཅུང ཤེ ཁང ཚོར ནུ ཤང ཅིན ཅེ ལག ཏར ཏོན ཅུལ སམ ཅིར ལ ཤིམ ཅིག ཤེ པར མ སལ ཅེ ལོ ཤ ཝི ཉན ཤིར ཉན ཅེ ཚོ ལེ དང དོན ཅེ ཅི ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གེ ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཅིམ ཐན རྒྱ ཁོ ཝ ཉི ནི ལོ ཏོན དེན ཁོར བར དེམ རེལ ཤ ཝི ནེ ལན ཚོ ནི དང གེ སོང ཤལ གེ ཅིན དེ གོང པ དང སབ ཅང ངམ སལ དམ པ ཤི རེ ཀྲུང གོ ལེ ཅེ དང རབ ཅན ལམ པ པེ ཅོ པར ཡེ ཅི དང ཏོབ ཁ ལ མལ ཟལ ཏན ཁལ ནི ཅེ ཐག ཅུལ དོན ཡང ལ ངི ཤེ ས མོ ལུང གི པ དང སོང ཅུང ནི ཐ ཅིག དེ ཅིབ གི ཁང ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གི སོང ཤལ གེ ཅིན དེ གོང དོན ལོབ ཅུང དང ལག ཏར ཤེ པ དེ དང རབ ཅན ཅེ ཚོར ངུ སར ཝན ཟིག ཅིན ཤེ པར ཁན དེ དོང བི དོང ཡིན གལ ཅུ དེ ཅིར དེ ཁྱི ཤིང་ཚལ་ཐོབ་བི་ཚལ་ནི་ཁེ་དམ་ནི་ཧོང་ཁང་གི་ཅུང་དང་མ་མང་ལོ་ཡིལ་ཚམ་བི་ལོབ་སུ་ཡག་པོར་ཉེར་རྒྱ་ཁ་བཞོ་སེ་ཏོན་ནང་ཡོ་དག་སིང་ནི་ཁོང་དང་ཚམ་ཚུ་ཅིན་ཅི་རོ་ལི་སོ་ཁ་དེན་གེམ་ཚན་ཐོན་ལི་ཅི་གེམ་ཁོར་དམ་བུར་མ་དེ་ཐོན་ལི་དང་ལོབ་སུ་ཉམ་རི་དང་སུབ་དང་ཁོ་ཁྲལ་ཉམ་གི་ལ་ཡོང་བར་གེན་དེ་ཏོང་བ་ཤི་ཡུན་ཅ ཁྱི ཚོགས་ལས་ནང་གི་དང་དོན་མངོན་ཐུན་ཟོ་ཅན་ལས་རིག་ཕེ་ཅི་སྟོང་གི་སྐོར་གྱི་ཆ་ཆབ་སུ་ཅེས་ཞིང་ཕིང་གི་ནཟབ་དང་གལ་ཆེན་དང་རྒྱལ་ཡོངས་གི་མངོན་ཐུན་ཟོ་ཅན་ལས་རིག་ཚོགས་ཅན་གྱི་གོང་དོན་སློབ་ཟོང་དང་ལག་ཏར་ནང་དོན་ཞེས་དེ་རིག་ནི་ཅན་དང་ཇང་དོ་ཅན་ཉམ་ཅི་ཅན་གྱི་ཁ་ཤུག་རྒྱན་ཆུང་ཞེས་པ་དང་ཚམ་ཚུ་དང་ནེ་ཁོང་གསར་བི་རིག་ 等，加克杰争夺西罗尼姆的佩吉会顿克林这镇了，跟着单独动啊。温吞杰作镇里这个等等着杰下不西里这个尼姆的等是不用我的跟着动啊等。温吞杰作镇里这个更正的杰里比等着杰杰团里马那个更重这个把杰些给。真错的难解单顿。习近平个日本下边下头过的节，即使该亲节人们从地公顿了，罗布中等乐得难等些的，等这个节日们集中了，年初了下节等是不得动啊等，断去了当真下节的，立顿了被了为下头做了些呢，日们了同情些比，没去了说顿吃吧等，日们节立给忙日节等的动啊，日们节立给你把钱的等的。陈么兄个三路等，陈么兄个谁特不拉点呢？日人点个了万的么菜等，娘们真的娘子娘舅姐姐，姐兄难把提成的等呢。恰空可个日么三子个的，恰不是见你把吃完等，你把顿不了吃完，他们正赞颂谁等这个东西个。今初里申请的罗素入学的那顿被成绩年十年八等，申请等罗基离过了三位，他今年里这个日把过了可不是些的，入学的那顿节结束了。而为提升的动画等得胜利空等健康松雪争夺心理参出托更所有所做的恰空的门里年里等是不得动画如果你来你把在你卡得了如果就是等别人年里的人把解释不等恰空的价钱的等等从论家所属彼此投为配置了让得些给真错里端成人得了什么这些
0: 大家为七不见你呢从容相亲是用给当做政策等建立政策的把等这些书记习近平的年轻的宋伟宋伟的改情等日顿改情行政改情等成人节的公顿中央跟这些政策节的公顿及接触等投中些的今年间接入学等健康松学苦力有几十种成中这种投诉其团控多等书记下午的心境等过这个批相亲是用给当做政策图这些书记习近平的中华民国平等架构和理念罗顿等科学政治学位年龄从地托能为双十的改进教育公顿而接触等投中批中国三大和理念罗顿等科学政策批不拉清政治空德等不七八等但可能一些特殊的人群及当年空德等三不七不批的罗特个白区级双十年特级的六不七八等而且科学的经过等错误及内部的美丽三年级之级而且科学多等自身等每个家庭及热情强固的每个单比多年时间入学给把难接单的政策里学习出席近平个七次安联托为连接个中共这个政协不是断臂日本改情教育共同接触等投中企业学用教结构连接个大外罗顿人们个乐得学霸等安联及门本的单个学的七次安联托为连接个错误这个政策今次能够跟到等你 ཁྱི ཕྱད མམ མང ཚོགས ཀྱི ཚེ སྲོག དང རྒྱུ ནོར གྱི བདེན འཇགས དང སྤྱི ཚོགས ཁྱོན ཡོངས འཆམ མཐུན བརྟན ལྷིང ཡོང རྒྱུར གསུང རྒྱུ བདེན དུག བྱེད དགོས པ ནན གྱི བསྟན ནས གྲོས ཚོགས ཐོག སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིན ཕིང གིས

0: Zamlang Stanin Gender Chemo, Skip Shipjit Perstangvi, Himson Kachintang. Sichuan Lopchin Cher Gilhub Yung Lachangvi, Chilin Kachin Cher Gontun, Jerjagdang Lopjum Shiparele. Lakhib Yangstub Tarpil Tongatang. Lirik Lakhstil Xorjung Lamdik Malang Tisang Tabdangni. Chorhunji Lakhibatang, Stanin Tobi Hidden Marna Devi Mangpo, Xorjum Shigi. Kanchul Lartani Mak Xorjum Shepi, Zavi Lingan Donchul Tang. Tonsu Shepchul Chin, Tanjur Chi, Sartul Sapsu Shite. Jacob Jin Tabji Tang, Shangshin Yung Jin Peji Chun Yung La Shabshi Tang, Dakshur Hengali Lakpo Shigi Ban Nan Chif Tan. Jin Tsuk Li Nan Chif Tan Tun. Tang Zhong Yang Tang, Jasub Chichib Kang, Jinam Janja Rukchur Lar Kand Tang Ni. Water Chakturj Jamji Jintil Safton Tang, Jachir Tongji Gorji, Jichul Gorji Shug Yung Ni Lakter Tonchu Shini. Tang Rab Chong Sub Tonli Malak Jonir Ngansk Batang, Tamang Nyam Chu Chi, Water Mang Tsuk Chi, Ling Ni Ftan Bo Tang, Bamper Lar Kand Tong Atang. Siji Tang Litun Kak Don Tok Tan Chojir, Zam Nang Kand Tang Ni. Zichun Ramjin Jia, Wurf Jarlug Tang, Wurun Jerum Manjigbi, Santam Takchik of Tansong Shaki. Shangchin Sajunga Jinli Jin Sukhtang, Dargabi Ti Nirjin Ninja, Jessup Chichip Kanga Jinli Jin Sukhjer, Gontong Jerukhtang Tobjum Chi. Jin Sukhli, Stoku Yogi Tiskib Javi, Shah Su Lakhbar Jabatang, Sakhjang Sajin Hatsu Donchu Larkandana Mukhtongwa, Lin Damzim Shite, Zichin Shib Jimbi, Lizim Yasil Jemjuk Satongwa, Zachul Harsu Nambar Jinchum Shepa, Jinkum Songchub Tang, Kurik Jirchung Litun Damzin Lakhbu Shepa. Among so tongue of danger, tangic chipshaw at Natsu, Chintum gi leper japa. When you're a gentleman, sarshotang, luxus and paper, conduct on a chipshi day. Lorning Chango Junga and go look for songy, see Nanchiftana. Jinso to Xi Jinping, Chinkum, when you're gomba, lacter don't you dance of Shepatang. Ramjim Sorum Zichin Lam, Junior Nor Kentatunga. Stoku Yogi, Bursu and Gochi Jim, Tractor among to be upper japa. Shazing Hirum Bursu la, Gordum Tonsim Shepi, Tansu Lamling Malang the Pachipshi day. Chesson to his songship like Denny. Fisin toy, Piji Lan, Doctor Shigishin Nanchiftana. Jin Toli Nanchiftan Tone. Chichus the Shijin Ping, Chipjir Gombatang, Chipjir Gorge, Gypsy Gatchinger Gontun, the Chit of Shaji Jinchum Shite. Chi Tongkung Jin, German Ramsin Jer, Jendumla, Hunujapatang. Chi Tongkung Totum Lam, the Nan Hitche, Shashi Shirdog Natun Jerila, Damson Nantan Chipshite. Chi Tongkung Juan Chungtang, Lady Shimir and Wichu Shepi, Chisel, Nalin Torakongi. Jinso Tong Tong Shang Chinche, Shazi Ganging Bursu and Gochi Soy Charsenla, Jishipini, Jinchum Shuatang. Gorim Star, Shanchin the Mountain, the Jillian Tankangla, Jiship Shajan Baji, Tanker Shipatang. Shanchin Yungs, Shanchu Sakachi, Shodi Sarandaji Korchi, Dabula, Jishipini, Jinchum Shung. Jinso Li Tonson of Gentle Lang Simjipi.
1: Tong Shang Chinji, Nagasal and Anjum Chetun Tapsu the Tang Subtatungi, Nagandel and Anjul Terendum Kuni, Yongjok to the Shipi Dachib. Tang Jong Yung Gun, Naganying Anjum Chetun Tapsu Lutang Sub the Tongy Gurje, Tapji Gurjigatang. Tongu Shangchin Ayun Hankunga, Shabby Langsha, Lutter Don Chu Shepa. Nagatuja Dokin Hatsuja, Ni Sola, Trimaster Dondag Namu Shite. Niba Dunji, Mong Suja, Se Suja Nuru Dinjagatang, Jesu Yeranga Dengula, Song Chung Shite, Jesula Kashuni, Nagandilang Anjuji, Kuni, Tweedil Shajin. Yachi Mong Suji, Terendun Shepper Gapsisha. Tangpo. Kongni tsoyde je chaukong. Jig. Kiomjil tanga rije je tobkhi la teni jirim je sigin hamzung tang demko la torlik zowa. Tamunga jenur hamzung sheba. Mangtsuk la niji tang noy tsi tungwi debi dewu tang shinga dewu. Tongkong gerdim tang zoshin zanlin. Mungin jang den juengig sheba. Gangdu de gondun shebi sigsa tang derka zanzung kan. Gerdim linir tang tsungwir niji sheba. Zanyu Zanzong, Nyeku Sangzong, Songla Limba, Zoshin La Dorlik Dongwi, Shanglim Zanzong Kandang, Tsongra Zanzong Kandso, Ngachotang Jivi Nisu Jindi. Ani, Degzi Zochong Sheba Dang, Jianran Zignir Sheba, Mai Tsong Zanzig Soh, Chalajin Degsim Nyamzhi Jia Nisu Choba Dang, Jakub Shenangga Ngachok Dobhi Nganjil Ji Shini Sogba. Sim, Nerma soon be mala, tonsin, ankle she, ne trimgil, ne sakshabatang. Nerma soon be me kerangla, no tea don't be. Nagandil and anchu toba. Je. Jardi the wetang, jambu, dum chuji, she to jetty. Sansi you be goni, nyendo, ye chotang, trimgilji, and eleven tongwa. Trimgilji, a derkil tongwa. Along a shorty, nyendo yellen. Nansimji, jung sublemba. Zankilji, zachul shed and juba. Nelly nyendo. Do sit ye, nyendo ye choso, Nagandel nganchu dung divi, ni so dung, ni so lacter sheba. Anga. A jindel a sun chasunga dung, jikil sheba. Nyen ti zan linso, jambu stamachuji, Nagandel nganchu dung, jiwa yubi ni so. Jig. ནགན་ཅལ ནགན་ཅལ དང་རེ་བི ཁྲམ་གལ ཉེ་སོག་ ཤ་ཅུལ ཇན་དག ཅིན ཨ་ནི ཁོང་ནི ཡར་ཤི ཤེཐབ ཅི རྒྱ་ཡུང ཅིཅིར ཅེ ཏ་ལམ ཐེར་ན་དུ ནཏག་བ ཏ་ལམ ནི རྒྱ་ཡུང ནགསལ ཇོང་ཅབ ཁང་གི ཅིགནི སམ་སམ དན རིགནི ཐེར་ན་དུ ནཏག་བ ཚོཡ་ཤིར ཤེ པ་ཨམ ཡང་ན ཀྲུང་གོ ཆང་ཨན ཅ་བ དང ཀྲུང་ཡང སེཅམ ཨ་ཡུན ཐན ཁང་གི ཆང་ཨན རྒྱ་ཅི ཤི པི ཀེཏན ཅེར་ཏག་ སོག རྒྱ་ཐལ ཐོང་གུལ ཐེར་ན་དུ ནཏག་བ རིན་ཅིགི ཨ་ནི ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོང ཁོ ཁོང ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོང ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཚེད དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
0: ཞོནི རྒྱ ཅིག སང ཅིར ཁོར ལག སང རོ ཉམ རྒྱ རྒྱ ཚོགས ཅི ལེ ཁོང ཅི ཚི བྱ ཉིན ཉན དང རྟེ མང པིར དང ངོང གི ནང ཨར ནེ ནུ ནང སལ ཁ ལི ཅེ དག དང རོ དང རྡབ ཅང ཉི བར ཡང སར སོན སལ ལ ཅི ཏོང རྒབ ཅར ང ཆུ ལ ཚན ཅི ཆི ཅག པི ཨར ནེ ནུ ནང སལ ཅི དང ཅིང སས སར ཉམ རྒྱ རྒྱ ཚོགས ཅི འཛམ ལང ནམ ཤི སང ཅིག ཅི ད རི གོ ལ ཤུ ཏི ཚི རང ཅིན ཅི ནམ དེ ནི སག སར ཡིན ནམ ཤ ཅི ར ཨར ནེ ནུ ནང སལ ཁ ལི ཅེ དག དང རོ སབ དང ཚོ ཁོ ཤི ན རྡབ ཅང ཉི བར ཡང སར སོན སལ དེ་ལི ཁོ་ལ་ཤུ སাকল མང ཅི་བི ཏོ་ཚལ ནམ་ཅིན ལིམ ཐོ་ཨ དང ཆར་མ པ་པི ནམ་པར ཇེ་ དུག ཤུང ཤ་ཏི སাকল མང ཅ་བར ཐམ པ དང ཆལ ཁོ ནོ པ ཅུང ཡིན ཡན ཁ ཅེ ཅིན ཏོ་སི སེར ཨ ནེ ནོ ནང ཚལ ན ཐམར ཅེ ཤིབ་དེ ཇམ སོ ཅེ མུ ཁ་ར ཤུག དང ཡེ ཤུག ཚོ ཁུང ཅེ ཚོ ཅེ ཏོ་ཚལ ཇེ མཐར སོང ནི ལུང ཁམ ཅེ མུ ཁོར ཅིག ལ ཁ ཅིན ཐེ་པི ནམ དེ ནང ཚ ཤིག པ དང ནང ཚ དེ ཅེ ཏང དེ ལོག ཉི ནི ལོབ དེ ནང ཐང རིམ ཅུང ཨ ཡིན ལ ཐང རར དང ཨོར གནི ཅེ ཉིན གོར སལ ཛམ ལང ནམ ཤི ཚང ཅིག ཅེ ཏན དུན ད ལུར དབ ཅེ ཨ ནི དབ ཅེ ཉི ཡི བར ཚཁ ཅེ ཤིབ་དེ ཇམ་སུ ཅེ མོ ཁེ ཁེར མ ཚོང ཡི ཅེ ཏོ ཚལ ཅིན ཏོ ཡི སན ཏོ ལེར་གེ སལ ཛམ ལང ནམ ཤི ཚང ཅིག ཅེ ཏོང ཡི ཅེ མོ ཤོ ལོ ཡི ཤེ ཅེ རེ ཐང དེ ཨར ནེ ནོ ནང སལ ཏེ ཉི ཏུང ཉེར དེན ལོར དག ཉི པི ཡོར ཅིན སང སུ པ དང ཅེ ལོ ཅིག ཏོང ར གབ ཅར ང ཅེ ལོ ཚན ཅེ ཅི ཏག པི ཨར ནེ ནོ ནང སལ ཅིག ཏེན ཅེར ཡང སུ སེ རེ
1: ཡི ལང ཐ སེ ནེ མོ ཅན ཏོང ཁང གེ ཚེ ཡི ཡེ ཉན ཅག པ ཏ ན ཡི ལང ཤན ཅལ པོ ཡ ལོན ཅིན ཨ ལ གེ ཅི ཡི ཉིན དེར ཅན ཅ དང ལན ཤེ ཁུབ ཤེ ཅེ རེ ཡི ལང ཏང ཨ མེ རི ཁི ང ར ཅན ཝ རན དམ ཅེ ཏེ ཅེ མུ ལུ མ ཐ ཏ ཕེ ཅན ཡོ སེ རེ ཨ་ལ་ཁ་ ཅི་ ཡི་ ཅན་ ཏ་ དང་ལེན་ ཤེ་ ཁུབ་ ཤེ་ ཇེར་ ཡི་ལང་ དང་ ཨ་མེ་རི་ཁ་ ཤུགནི་ ཅི་ མ་ཐ་ཏ་ ཝ་རན་དེ་ མ་ ཇེ་ཏི་ ཨ་ནི་ ཚལ་ ཇེ་རི་ ཤེ་ ཇིན་ ཡོ་ཅང་ ཡི་ལང་ གི་ རང་ཉིལ་ ཅེ་ ཅི་ཇེ་ ཏོན་ ཡོ་ལ་ ཏི་ཤོར་ ཏ་ ཨ་མེ་རི་ཁ་ ཤུགུ ཅེ་ ཟམ་ཅིར་ ལང་ ཉན་ ཇིན་ ཡོ་སེར་ ཨ་ལ་ཁ་ ཅི་ ཡི་ ད་རུང་ ཤེ་ ཇེར་ ཡི་ལང་ གི་ ཨ་མེ་རི་ཁ་ ཉིན་ ནདན་ ན ཁོར་ མོ་ ཚ ཚོང་ གི་ ཡང་ ཅིར་ གུན་ ཇེ་ པི་ ཇེ་ཇི་ ལན་ ལ ཤེན་ ཇུག་ ཤེ་ ཇིན་ ཡོ་ལ་ ཉིན་ གི་ ནང་ ཤེར་ ལན་ ཏེར་ ཇིན་ སེར་ ཨ་ལ་ཁ་ ཅི་ ཏིར་ཁུན་ ཏན་ ཏན་ ཡི་ལང་ གི་ ཁ་ཐར་ ཇེ་ ཏེ་ ཨ་མེ་རི་ཁ་ ཁོར མོ ཚ ཚོང གི ཡང ཅིར གུན ཇེ པི ཆར་ཇི ཤི ཇེ ཆུ ཤི ཡོ ཁ་ཏེ ཨ་མེ་རི་ཁ་ ཤོ ཅི་ ཏོན་ ཏེ་ རི་ གི་ ཉི་ ཅེང་གལ ཅུལ་ པེན་ན ཁོར མོ ཚ ཚོང གི ཏེ་ ཉི་ ན་ ད་ན་ ནང་ 영치르 군질 시데 초토고 젠진 젠든 던지르 탑세르
0: 한국 신주 보이 칩제니 탄도네 한국이 우클란다 도피 용습 치모 쉬르 보지 탑제 요세레 한국 신주 보이 탄도네 한국 스중기 한국 등 우클라 제크니 와르치 타추 토미 비 나튼 타추 간럭 셰퍼 제빈 요파당 돈디 타니 맘타다 우클란 버 제모 쉐지 인세레 우클란 치 신진 질린 스지 다르비 다르밀타 초신 제 좀마가니 한국 지추 셰지 니스 차룹시 한국 신진 리제민 지 답지비 체니니 탄도네 우클란 치 쇼니 치 코피 상위 팀튼 랑갈리 샤프츠 페 요피 우클란 쇼치 르곤탁 셰르기 페리아토네 한국 신주 보이 띠르훈 르 고탐 쩍포 당와탕 지푸 쇼치 샤프츠 데리 제크미 치 세중 와르치 이치라 돌럭 잡심스 요퍼는 돌레 우클란 치 신주 보이 런츠 비 치브드니 탄도네 쇼니 치 상위 셰트 치 코알렌 탕라 차퍼 요피 코알로 파레스레
1: 우클란 치 신진 젤렌스 지 치브젠닌 년실라 탄돈 우클란 쇼게 제물 티츠브 소비 체근인 아메리칸이 아메리키 선진 트럼프의 쟁업 보냐 위드커프 등 쿠시나니 등 냠데 우클란 게 냠닌 탄니 고르텅 서비 제물 베진서 젤렌스 지셰지 우클란 쇼게 티츠브 소브르 선진 용접 큰거 주진 부다노프 등 선진 용접 큰거 주진 용바 등부 지스 레차 멍멍 제시브 등 디킹 등 소제 주셰 알라하미야 시숙성친주의주의정 우메로프진디오라 초호시나 지물대니나 니라베진바당 우클란쇼지 여루랑가 지물티츠부소바 텅디 지물라식버르리와시요세르
0: 아메리키 신진 틀렁푸이 칩제니 자톡터송익베티 아메리키 일렁버 파니담비 지물쉽진요라 아메리키 자츠구치 디나랑정가 냄쿠르몬라 일렁라 홍직쉘마스세르 틀렁푸이 쉐지레 일렁가 환주르당 마그톤가니 틀하징 마브정와당 아메리키 맘타다 거듬시티 르도스는 망포 화르모츠 총기급제티 진짐시진 요청 아메리키 답적치 피치흐스민 팀정근 뎀쿠샹근 마피드 이르몬데 디술 강롱 라가치 가일랑라 홍지브실마스세레
1: 테쿠 응어글당가 가르시 세브젠니나 제츠올라 종리 아누틴 등 네키 콩마집든라 예치 마실 비 디지털 최후시나 테쿠 예츠지다 지위다르밀데 돈데르 셀릉시지리 태국 년시지로 봐다 남멍 등가 등 수제 소제 얼굴 등가 손진 루벤 야우 인인들 얼굴 등가 가르시 잡시데 제축제 주셔면 제컹 쇼미 제혼 수펜라 흑응이 든젠데 예치 머실베 제지식 잡아당 얼굴 등가 지마 야당 셰르가이 냠다 망뜨가 고데 잡주르 토비오세르
0: 냠코남바 텅디 쇼픽 산지 레츠낙 동참다 닌조고 텅디 레츠제 좀드그 바완디 잡당 좀드그 간커와 손음 체랑 등 화든자 초모르칠 Таркл ва дуржи цэрэн, чичив таркл ва гэнчэг цэрэн дэн шуэнэв рэнчин ян. Рэнзэн рома дэн мэпэм гэнбу нэчий чэжэг нэнлэмта дромба ян. Тэнгэр жими лэцэн нэн ацул харэн чэл. Тав дэму.
2: Дэрэг арэнчин ян бээш дэхтэйси, казэ нүрчин ян бээш дэхтэйси.
3: Сэ
2: ха нюнцэн дэм, захчэл цэдэн штэн.
3: Аджанур лоншчин зомжун сама чихси махтун
2: Джоншуне зэгдэгэн
3: чэзинэ
2: муасагэн

0: amsa jibshuk ngan ni batsum shegi yi. Dangbo, yehtun dang shimtun yong jir jinchum shegi yi. Ma dang miyim rinji na katan cilag ni ji gal chewa dang, rjakib dang rjakib nruk na yehtun shtawar zingi bache le. Zhonggur ekhaya kardu namtun jir jakib dag dang, laksima namtag dang zamtun nyamni pshi di, chapsil dang tabji ji yichi jinchil mebar saftan dag tongdo yu le. Zamlang tuk ginlam chobi gongpil ji hui su shing me la, njirji mebi gongpil ji rulam shik jing me le. Zhonggu dang ekhaya kardu namtun jir jakib kaka mangmang chi, xar jir dang xar tul po ba dang, rjinchil mebar sonjil yarchun, dirib jen pejin dang tun la, rangni jig nitsil rangi dang tanbi, gongpil ji rulam choshib dang xar jil shi bapshu ji tukni. ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
1: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག རང རང སོ སི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གཏོང བ དང མི དམངས ཀྱི འཚོ བ ལེགས བཅོས བྱེད པའི འཚོལ ཞིབ དང ལག ལེན ལ བརྩི འཇོག བྱེད འོས པ དང ཕ རོལ པོ ཐབ ཇུས ཀྱི འགྲོ ཕྱོགས ལ ཡིད རྟོན ཆེ རུ གཏོང འོས པ ཕ རོལ པོ དོ ཁུར ཆེ བའི གནད དོན གྱི ཐད ཕན ཚུན རྒྱབ སྐྱོར བྱེད འོས པ ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཐན གྱི ཐབ ཇུས མཉམ ལས ཀྱི ཁ ཕྱོགས ཆེན པོ གཏན འབུར སིན འོས པ བཅས རེད ཀྲུང གོར ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཐན གྱི རྒྱལ ཁབ ཁག དང ཁྱིམ ཚང ཛ ཐན གྱི མཉམ ལས ཆིངས ཡིག འདུན གྲས བྱས དེ འཇོག པ དང ཐུམང ཐོག ཁྱིམ ཚིན ཛ ཐིན གྱི ཆར འགུལ ཡིད དུ འོང བ ཞིང གོ པའི འདོ མི ཡོད ཀྲུང གོས ང མ ནང རིན ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཐིན གྱི དར རྒྱས གོང འཕེལ ཡོང རྒྱུར རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཐིན ཚོགས དེ འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར རྒྱབ སྐྱོར དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཐིན གྱི ས ཁོངས མཉམ ལས ནང གཙོ ཁྲིད ཀྱི ནུས པ འདོན པར རྒྱབ སྐྱོར བཅས བྱེད འདོ ཡོད
0: གཉིས པ མཉམ ལས མཉམ ཁེ ཡོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས ཁེ ཕན གཉེ ན ས ཐང གི ཁེ ཕན གཉེ སར བར ཐར ཀྲུང གོར འདྲ ཨེ ཁ ལུ ནམ ཐན ལ གོ མོ ཇེ ཆེ རབ དང ནི རང ཉིད ཀྱི གོང འཕེལ གྱི ཨེ ཁ ལུ ནམ ཐན གྱི རྒྱལ ཁབ ཁག ལ ཕན དོང དུ ཡོད ཀྲུང གོར ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ལུ ནམ ཐན གྱི རང མི ཉོ ཚོང ཁག གི ཆུ ཚད མཐོ རུ དང ནི ཉེ ཚོང ཉེ ཁག ལོར ཕྱོགས ཉེ གི ཉོ ཚོང གི འབོར ཚལ ཨར གོར དོང ཕྱིར ཁྲི ཚོགས གཅིག སེན ཐུབ པར བཙོན ལེབ བྱེད དུ ཡོད ཀྲུང གོས ཨེ ཁ ལུ ནམ ཐན གྱི རྒྱལ ཁབ དང གཅིག ལ གཅིག འབྲེལ འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར ཤུགས རྒྱག བཞིན ཡོད ཀྲུང གོས ཨེ ཁ ལུ མང ཞིག སྒྲིག བཀོད ཀྱི མ རྩ འཇོག པའི དངུལ ཁང གྲ འཛུགས ཀྱི གྲོས འགོ བཏོན པ དང ས ཁུན དེ ཨེ ཁ ལུ ནམ ཐན གྱི རྒྱལ ཁབ ཚབ པའི ཡར རྒྱས འགྲོ བཞིན པའི རྒྱལ ཁབ ཁག དང རྨང གཞིའི སྒྲིག བཀོད ཀྱི གཅིག ལ གཅིག འབྲེལ འཛུགས སྐྲུན ལ རྒྱབ སྐྱོར བྱེད དུ ཡོད
1: ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ནང ཧ མོ ནི ཟུང ཚོ ཐོག དར གེ ཚོང ལམ གྱི རྒྱལ མ སོ ཡིན པ དང ཀྲུང གོར ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཐན གྱི རྒྱལ ཁབ ཁག དང ཚོ ཐོག མཉམ ལས སྤེལ བ དང ཀྲུང གོ སྲིད གཞུང གིས བཙུགས པའི ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཐན གྱི ཚོ ཐོག མཉམ ལས ཐེབས ས བེད སྤྱོད ཡག པོ བྱེད པ རྒྱ མཉམ ལས རོགས དེ འབྲེལ བ གོང འཕེལ ཡག པོ གཏོང བ བཅས བྱས ཏེ དུས རབས ཉེར གཅིག པའི ཚོ ཐོག དར གེ ཚོང ལམ ཐུན མོང ཐོག འཛུགས སྐྲུན བྱེད ཡོད ཀྲུང གོས ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཐན གྱི རྒྱལ ཁབ ཁག ལ ཁྱབ ཁོངས ཁག ཏུ དོན འབྲེལ ལྡན པའི མཉམ ལས བྱེད རྒྱ ཆེ རུ བཏང ནས དངོས ཟོག བརྒྱད རེས དང དགེ མཚན གསབ རེས བྱེད པ ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཐན གྱི རྒྱལ ཁབ ཁག དང གོ རིགས ཁུལ མཉམ སྤྱོད དང འགྲན སློང མཉམ ཁུར བྱས ཏེ ཐུན མོང ཐོག གོང འཕེལ དང ཐུན མོང ཐོག དར རྒྱས ཡོང དུ ཡོད
0: རོགས རྟ རོགས བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ནམ ཐན གྱི རྒྱལ ཁབ ཁག ནི གཅིག ལ གཅིག བརྟེན ཡིན པ དང ཁྲག ཏུ ཐུན མོང ཐོག ས ཁུལ གྱི ཞིབ བདེ དང གོང འཕེལ སྲུང སྐྱོབ བྱེད པའི འགན འཁྲི ཁར ཡོད ལོ རྒྱུས ཐོག ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ནམ ཐན གྱི རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས ཀྱིས མི རིགས ཀྱི ལས དབང འཛིན པའི འཐབ རྩོད ཀྱི ནང དུ དཔང མཉམ ཞིབ དང བྱ ར གྲུན དག བྱས མྱོང ཡོད ཉེ བའི ལོ ཤས ནང ཨེ ཁ ཡ ངུ ཚིས ཉམས ཉེན ལ ཁག ཐབ རྒྱག པ ནས རྒྱལ ཆེ ངུ ཚིས ཉམས ཉེན ལ ཁག ཐབ རྒྱག པ དང ཧིན དུ ཀྲུང གོའི ཝན ཁྲན ས ཡོམ ཆེན མོར འགོག སྒོལ བྱེད པའི བར ང ཚོར རྒྱལ ཁབ ཁག གི མང མང ཀྱིས དཔང མཉམ ཞིབ དང ལག གདང བྲེས ནས སྒྲིག ཤུགས ཆེན པོ ཆགས ཡོད ང ཚོས མཉམ ཐབས ཀྱི བསམ ཕྱོགས སྤངས ནས ཕྱོགས བསྡུས ཀྱི བདེ འཇགས དང ཐུན མོང གི བདེ འཇགས མཉམ ལས ཀྱི བདེ འཇགས བཅས ཀྱི ལྟ བ གསར པ ཧུར ཐག གིས དར སྤེལ གཏོང དགོས པ དང ཐུན མོང ཐོག ས ཁུལ གྱི ཞིབ བདེ དང བརྟན ལྷིང སྲུང སྐྱོབ བྱེད དགོས ང ཚོས གནོན འགོག ཁག སྲིད དང དྲ རྒྱས བདེ འཇགས རྒྱལ ཁོངས དགའ བའི ཉེས སོགས མཉམ འབྲེལ ཁྲིམས བསྟར སོགས ཀྱི ཕྱོགས སུ མཉམ ལས བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང ནས ས ཁུལ འདི གིས མི དམངས ལ སྔར བས ཞིབ བདེ དང སྔར བས བདེ འཇགས སྔར བས ལོབ བདེ བག ཕབ བཅས ཀྱི ཁྱིམ ཞིབ བྲན དགོས
1: ཀྲུང གོར ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཐན རྒྱལ ཁབ ཁག དང ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཐན གྱི རྒྱལ སྲུང པུ ཀྲང གི གྲོས ཚོགས ལམ སུལ སྔར ལས འཐུས ཚང དུ བཏང ནས ས ཁུལ གྱི བདེ འཇགས གནད དོན སྐོར དེ ཅི ལྟར གླེང མོལ བྱེད དུ ཡོད ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ རྒྱལ ཁབ ཁ ཤས བར ང ཁོངས བདག དབང དང རྒྱ མཚོ ཁེ དབང ཐད ཏཱ མ འདྲ བ དང ཚོ ཟི ནི ཡོད པར ཕྱོགས ཉིག གིས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཞི བས ཐབ བྱེད རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ འདྲ མཉམ ངང གླེང མོལ དང མཛའ མཐུན ངང གྲོས མོལ གྱི ཐག གཅོད འོས འཚམ བྱེད དགོས པ དང ཕྱོགས ཉིག ཀྱི འབྲེལ བ དང ས ཁུལ འདི གིས བརྟན ལྷིང གི སྤྱི ཁོག གནས བབ སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས
0: ཞི བ གཅིག སེམས གཅིག མཐུན ཡོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས ཁང རྡུང གི བོམ པོ མྱུ གི ཕྲ མོ ལས སྐྱིས ཁང རྩེག གི ཐོག སར དུ སྤོང ནས སྐྲུན ཟེར བར ལྟར 中国等一海海路南屯街，在西街军政队特特监督之下，数年前这里建筑起三十新部所基。南宁路的中国等一海海路南屯街，在口口个门庭中，每趟车坐七十多人按件三八等。咱口的是南镇牌等七十多车的，中国等一海海路南屯街在口口外的盘盘层层水平有了。人这七十新八等，三栋三不平呢，三栋三不平，俺为年人家特别。俺七个月那等龙柱这坑。使用马英比三字，先从出发说起，南屯的比例来跟着等你。中国等一海海路南屯玩起，原来公布了东北，我连忙为日头见得全多出些几把灯。慢慢玩起几轮灯，再是切了东西。中国的一海海路南屯来，我连忙为灯笼玩个你。一海海路南屯姐姐可不个人你灯，说不说？确实等，满几所加工机，下边公布了东北的家具全都有了。中国年冬年最落地。中国等一海海路南屯街，人呢白天落单口下街，真够多人呢。今年落十年，俺也能了。中国一海海路南屯街接客客了，始终个从云下街，俺个车几等东人，俺东几人呢。
1: 俺爸，广州等空营个人穷些个，吃我他们吃了点醋人不？单位吃得了西式，这个西式软的了。落地就拍了么任务能？中国等一海海路南屯街接客客个慢慢接。彭初和南北的周围等该这个咱们那条被黑火了三镇西用一镇的南南门镇街擦空营吧等黑火了南初和潘村的核心特别机打了破了兄弟中国等一海一海路南屯家口口和门门机潘村罗中等潘村的回答潘村的隔离机修不了人力街门日该趁热有我这也擦口了人的公布了娘用了回答和的特下街等擦空时也可不可给擦克人的给公布等单冷了给们趁单比你半顿不是搞死世界人这等谈的擦空时也可不可给将擦克人的给拿梦见了尊重时的擦克人的给公布等单冷了盘托有比是我们怎么这么意中国等一海海路拿腾街立刚就比错地等一海海路拿腾错地一海海米错地街那是了经的灵比人人所说给们村不了些的南门娘内等空用娘聚集特梦托撒克人的给们梦等咱们家可不可个们梦了得是了真的
0: 是俺里单比中国等一海海路南屯街里人几个比错的呢西的多年等公布了尊人娘的是个不娘跟村家的些比第二季大金等腾行一海海等咱们家可不可个们梦街特梦个开喷等腾比公布街玩通家钱不等公布街我给你多个钱不等有了
2: 是一个军事路路直接三十四的旁边，那座上级婆娘还没得是给几个人费用。但是大姐这一年谁能是办的呢？刚中三十四的成员。
0: 兄弟，接盘大姐不就等了？很了年纪，可以送酒等，那就多年皮皮产品能洗酒液了。
3: 我祖爹妈他们用，咋成我祖他娘的用？
4: 咋成起我祖爹他娘才弄中我的松树些金药？
3: 咋成起西门街热水开红灯了，人跟那单去了西药了？
4: 咋成了二家口贴热水加成烟了？爹兄弟过节记得收烟？
3: 咋成马拉的格瓦灯？咋成罗中些吧？咋成四松些吧？咋成松树些吧？咋这么委屈些把劲呢？俺就太猛跟干吃一了。

རྒྱལ ཁབ ཀྱི主席习近平གི担心ལྟར པོ ཚོ ཨ་ནབ་ཞིམ་ཐན རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྲིད འཛིན དུ་མ་ཤི་དེ་བན་པོ་ཁི་ཡེ་དབ་ཅ་བི་ཚིབ་ཅང་ཉིན་ཉི་ཚིབ་དེ་ཉེ་བར ཀྲུང གོ རྒྱལ དོན ཚམ་རང་ནང་རྒྱལ་ལེ

ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ལྡབྱི ཚེབ ཅན ནི ཚེར གན ཡིན པར ཀྲུང གོ ཚོང དོན པུ ཡི པུ ཅང ཝང ཝན ཐོ ཡི པེ ཅིན ནི ཡོ རབ ལང ཡོན ཐན ཁང གི ཉོ ཚོང དང དཔལ འབྱོར བདེན འཇགས ཡོན ཐན ཁང གི ཨ ཡོན ཤེ ཆོ ཧྥུ ཡི ཆི དང མཉམ དུ ཀྲུང གོ དང ཡོ རབ ལང གི ཉོ ཚོང རང ཐུང ཅིམ ལར ཞེན སུལ ཅི རྒྱན དང ཅིན ཚོགས ཐང ཉི པར གོན ཟམ ཞེ དེ མཉམ ཅལ ཁས རོགས པེ ལ ཤུག ཉི ཅི ཧྥ དང དོ ཉིམ ཅི ཀྲུང གོ དང ཡོ རབ ལང གི ནང གི ཉོ ཚོང ཅོག པུ ཉེ ནི ལ ཁང ཅིག དེ ཐོམི ཅིན ཚོགས ཅི ཚན ལ ཞེན སུ དེ ཉོ ཚོང དང རང ཐུང དོ ཉིམ ཤེར་ཏུང ཚོན་ཅན ཁེབ་ཤི ཐོང་གུང ནམ་ནང ཡོ་ཚུང ས་ཅིག ཅེབ ཅེབ་ཅི ཤུགས་ཞིབ་ཤ་བི ཏིམལ ཏམ་ཅིལ ཉམ་ཏ ཤེབ་ཤེབ་ཤི པ་མ་སལ ཀྲུང་གུ དང ཡོ་རབ་ནང་གི ཧོན་ཇུ ཡོ་ཚུང་གི ཅེགཅིག་ཚུ་ཐལ ཛ་ཉམ་ཏང ཆེལི ཛེ་ཅན་རང་ཅན་ཏམ་བི ཏིབ་ཏར་ཤི་ཡེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ ཁོང བི ཁེ སམ ཅ ནོར བ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁ ལག པི ལག མ ཅ གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཁོ རིན འཇར ཁུ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ བ མེད པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ནུ གི དྲི ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སིམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ གསོ མཁས ཅིག བྱ ལང

0: 我是个年轻人，我是个年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年轻人，年 ཚོག ཆམ ཐན དང བེར ཆེ ལ ཚོ བ ཇོ ཤིར ཟོང ཏེ ཟང ལ ཡར ཏོ དང ངན ལ སན ཅིན གྱི གོ ཤུན ཕོ ཕྱི ནི པ དང གི ཨ་ནི ལོ སར གྱི ནམ པ དང ཚམ ཤང ཁམ ཚར གར གི ཁེ ཆེ འབར ད ཐོང གི སམ ཁ ཁ ཁ ཆབ ཤིལ དང གར ཆུང ཆབ དོན སོ སོ ཉི མ དང ཤང ཆབ ཚན ལག པར ཐོང གི ཨབ ཞེ ཁ ཁ དང གར ཆུང གར ཆབ ཤུང དང ཆབ དོན ནན ཞི སོང ཅིག གི འཇོ གི ཨ་ནི གྱི ནམ པ ཨམ ཕི ཞི ཡིན གི ཨར་ན ཁ་ཁ་དང ཀར་ཆུང་གི རང་ཕུང ཀར་མ་ཅལི མ་གིལ་པ་ དེ ཆབ་ཟུང་ རྒྱང་པ་ཡན་ན ཨོར་དན་ན་བི་ཀར་གི ཨོབ་དན ཁ་ཚམ་ཆི་ཀར་ཡལ་ ཨ་ནི་ཐུ་ཅུ་སམ་བྱལ་ ཁ་ང་ར་གག་གདན ཨེ་ཐ་ཁ་ཁ་ཚ་ཁ་མ ཨོབ་གིལ ཁ་ཚམ་ཆི་དེ་ཡིན ཉི་ཏུང་ཉེ་ཏིག་ལི ཅར་དབྱ་བི་ཆེ་ཅིག་ནི ཅར་དབྱ་བི་ཆེ་ཅིག་བར འདྲ་ཏིག་ཤ་ཡལ་ཚང་ཅི་སོ་ནམ རྒྱལ་ཏེ ཁ་པར ཅིག་ཅིག་ལ་ཅུ ཨ་གདན ཅིང་ ཨ་དན ཐེར གཏ་ཡན ཚོར་མུན་ ཡང་ཏུ་ ཉན་ཅིན་ཁང ཨོར་ཀལ་ ཉན་ཅུར་ ཏེ་ནི་ནི
1: ཁེབ་ཤ་ཡང་ ཚོགུ་ཅེ་ཚ་
2: ཨོ་ལོ་རིག་ རྒྱ་ཅིན་ལ་མོམ་ཚ་
1: དན་ཅུ་ཅ་ རྒྱན་ཕམ་མ་གོ་ཚ་
2: ཁ་མོན་དན་ཅ་ལ་ཅི་ཐོབ་ཚ་
1: ཨོ་ལོ་རིག་ རྒྱན་བི་ཡ་དན་ཁ་

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང अरे रे रे या या या तेम दिस तेम लेन सनन शर्गा न्यू कोप की को निकप देमो
1: या या या

རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི

ཉེན ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རང་དག་ དང་ རྒོང་ཅི་ བཅུ་བར་ཅན་འབྲེལ་ལ ཅིང་དུམ་ཅི་ ཐག་ཅུལ་ཡག་ པོ་ཤར་གི་ལ ཕེ་ཅི་དང་བདེན་ཅི་ཅིག་ཅན་ཆང་གུམ་ཤར་གི་ཁང ཚན་ཚལ་ལག་སར་ཏུ་ཅི་ནེ་ཅལ་དང་ དག་ཅིན་ཡུང་ཅི་ཐོན་ཅི་ལེ་ཅུལ་ཆེར་ཏོང་ཅི་དེན་ཚན་ཐག་ཟོར་བྱི་དེ ལག་ཅིལག་སར་ཅི་རང་བཞིན་ཅི་ཐོགལ་དང་ ཐོན་ཅི་ལབ་དག་ཅིན་ཅི་སར་ཏུ་རང་བཞིན་ཅི་གོ་ཅི་ ཐོན་དེ་ཚབ་ཅི་རང་ཕར་ཐང་སབ་ཅི་བྱེ་པར་ཤེན་དག་དོང་གི་ ངཅུལ་བ་དང་ངཅུལ་རྒྱ་ཆ ངཅུལ་ཤ་ཡི་ཅི་ལག་ཅིར་ཉམ་རིག་དང་སར་ཅིར་ཐོགལ་ལ་ཤེན་དག་དོང་གི ཚན་ཚལ་ལག་ སར་ཏུ་དང་ ཐོན་དེ་སར་ཏུལ ཕེ་ཅི་སར་ཏུལ རྒྱ་སུལ་དང་ལམ་སུལ་སར་ཏུལ ཇོམི་ཤ་བི་ལམ་སུལ་སར་ཏུ་ཅི་བྱེ་པར ཤུག་ཡོང་ནི་རྐན་དང་རྟེ ཕེ་སར་ཐོན་ཅི་ནི་ཤུ་དང་ དེ་བིན་ཚན་བི་ཐོན་ཅི་ལན་རེལ་བ གང་འཇུག་ཅི་ཆག་པར་ཤ་གི་ལ ཚན་ཚལ་ལག་སར་ཏུ་དང་ ཐོན་དེ་སར་ཏུལ ཉམ་རིག་ཐང་སབ་ཤ་ཅི་ཕན་བི ཕེ་ཅི་ཅན་ཁུར་གི་བཟང་ཨོཕ་ཅན་ནི ཕེ་སན་ཐོ་ཡིན་ཕེ་ཅི་ལ་ནལ་ལི་ལག་པི་གོ་ནི་ནདག་ཤུ་ཤ་གི་ སམ་ཅི་ལ་དེ་ཚན་ཚལ་ལག་སར་ཏུལ་ལ་རྐན་དེ་ཤིཅན་དང་ནི ཐོ་མི་ ལག་སར་ཏུལ་ལ་ཁ་ནུམ་ཅ་ནི རྒྱ་ཁབ ཅིན ཐབ ཅི ཚན་ཚལ ལག་ ཏོབ ཁིན ཛིག་ཅུང ཤ་ཅིར ཅིག་ཅིར ཅིན ཆང་གུལ དང ཁེལི ཅེ ཚན་ཚལ ལག་སར་ཏུབ ཤེ པོ གོགནི ལ ཁིམ ནན ནི ཚན་ཚལ ཏམ རི དེ ཇོ་ཉི རང་ང ཐོན་ཅིན ནི ཁ ནི ལབ ཅིར གི་པི ལང་ཤ་ཏོ ནས

0: ཁྱི ཐོན ཆེན ཁོར་ཁང་ ཐོན་པ་ན་ཁྲེམི་ཁྲེཅི་ཧོང་བི་རང་གི་ལེ་རབ་ཞེ་པ་དང་ཡོང་ཆུ་ན་བི་ཨོ་ནི་སར་ཅུན་དང་ཐན་ཡོང་ཏུང་སངམ་རི་ལག་སལ་བཅུ་ཅི་ཅི་རྒན་ནི་མམ་ཐལ་བཤེར་ཏུང་ཅིན་ཡོལ་ཁོང་གི་ཐོན་ཅི་ཟོར་སལ་དང་ཅིན་ཅིན་བཅར་ཁུལ་ཐོན་ཡེ་རྒྱབ་ཅི་རང་པར་སུ་ཅི་ནི་ཅིན་དང་ཅིག་ཏུང་བར་ཁམ་ཏང་ཅིན་ཨ་
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ལྡབ ཆབས ཡིས ཚེས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས ག དེམ དེ དང དེམ དམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཆེ་པི རིཁ་ཅི་ ཅེ་ ཏོ་རა
1: ཨོ་པི ཨོ་ཡོ ཤིར་ཀ ཤང་ཁམ
0: རིཁ་པི ཨོ་ཡོ ཅེན་ཇོ་ཡེ་ ཀར་ཏ
1: ན་ཆུ་ཤི་པི ཡེན་རི་ཅི་ཅེ་ ཏོག
0: ཏོག་པོ་ཆུ་ཏོ་ ན་ཆུ་ཤི་པི ཡེ་གས་

རང་ཉིལ ཆུང ཤིཏིས ཝག་ཅག ཆེ སམ་ནོ ག ཨ་ལ་ཏང ཨ་ལ་ཡང ཨ་ཡང་ཏ ཉེམོ་ཏར་ག རང་གི ཝཁ་ཅག ཇིལན ཇུག་ཐམན ཅིག་ནི ཝཁ་ཅག་ཏ ཨ་དེ་ཐང ཚ་ལོང་ཤོང ཇུ ཨ་ནི་ནི ཝལ་རང་གི ཐམངམ་མ་ཡིན་བི སོ་ཇིན་རིག་ནིན་དེ་ཡང ཇིན་ཛེ་ཡེ་ཐབ་ཀ་རི རེ་ཏན་ ཅུག་ཆུང་ཆུང་ཚང་མ་གི་ཡང ཡེ་བར་ཏ རང་ཉིག་ག ལོ་ཁ་ཏང ཚམ་ནོ ག ཤིལམ་མང་ཨ་ཟིག་ལིན ཤིཇུ་ཏ ཤི་ཀ་ཅིན་ར རེ་ཏན་ ཤིལ་ཡིན་ཇིན་ཡང ཁར་གི ཐམངམ་མ་ཡིན་བི ཆ་ཅིག་གོ་ནོ ཅིག་ནི ཡ་ཡང་ཏན་ད ཤི་པེ ལོ་ཁ་ཏང ཚམ་ནི ཨ་ནི་ནི ཤི་པེ གབ་ཤ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ རེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཏའི ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཏགས ཉེན་བི ཤོར་ཏ ཡོཁོ་ཟག ཇུང་ཨ ཨ ཏ་ཆོ་རང་ཉིག་ལིན ཤི་སོན་ན ཇོ་ཀི ཏིག་ཉིར་གེ ཁལ་མ་ཤིག་ར པོ་ཏ་ར་ཇིམ་ར ཤིལེན་ཉེན་ ཇོ་གནོ་གུ ཏོ་ཁ་ཆོང་ཆོང་ མང་ཨ་ཟག་ཁ ཆུ་ཁ་ཁེན་གེ ནམ་ཏེན་ཇན་ན ཨ་རེ་གི་ཤི་ཡོ

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དོན གྱི གཏམ རྒྱ གང འབྱུང སུ ཅང དེན གྱི སྐྱོ ལ ཟེར ཙམ ཡིན
0: གང འབྱུང ཟེར ཙམ
2: ཚེདིན ཅན ཉེན ཁན ཁོ ནམ པ ཐེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ང ལེན ཚན དེན དོན ཙམ པ རིང ཙམ འགྲོ མ ཡིན
3: ཨུ དེ མོ ཁོ ནམ པ ང ལེན ཚན དེན དོན ཙམ པ མ ཕམ གོན པོ ཡིན
2: ད་ཏ་ ཆེན་ནམ་བེ ཉན་ལམ་དེན ཇོ་ཇན་བན་དན་ན ཚོར་ཁུན་ཇང་ཇུག་ཉན་ཆིན་ཁང་ཝར་ཀལ་ལུང་ཆིན་ཅ གང་ཇོང་སེར་སམ་ལེན་ཆིན་ཡིན། ཐང་དེ་ལེན་ཆིན་ནང་དེ་སོམ་རིག་བེ་ཆེན་ནམ་ལ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སལ་ཇོང་ལུག་ཀོ་ལུང་བ་དང། ཁོ་རི་སུང་ཅིབ་དང་ནོ་ཅི་དོ་ཉིམ་ཤི་བེ་ཚན་བ་ནི་གོ་ཅིག་ཤི་བེ། ནམ་བ་ཚི་ཤིབ་དེ་སན་བར་གབ་སེ་ཤ
4: ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སལ་ཇོང་ལུག་ཀོ་རོ་གལ་ལུང་བ།
3: ཉན་ཁུ ནམ པ ཐང་དེ རྒྱལ་སལ ཅུང་ལ གོར ལང ཨ་ཤི་ པི ཚན་པི ནང་ དེ ཞི་ཅིན་ཕིང གི རྒྱལ་སལ ཅུང་ལ གོར ལང ཨ་ཤི་ པི པོལ དང པོ ཁང ཨབ་ཇལ པ་རྟི དེར་མ ཉེར་ཅིག པི ཚོ ཐུག དར་ཀི ཚོང་ལ ཐམོ ཐུག ཅིག ཅམ ཤེགི ཤི་པ་ ཏོང་ ཅེ ཡན་
2: ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁར ལུ ན ཐིན ཅེ རྒྱ ཁབ ཁ གི རེ ཆན རེ ཡོ པ དང མ ནེ མ ཁ རི ཉེ བ ཡན ད ལུ ན ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁར ལུ ན ཐན ཝར ཐབ ཅིག ཉེ ཅེ རོགས དེན རེ བ ཅིག ནི ལོ ཅ ཁོར བི ལོ རེ ལ ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁར ལུ ན ཐན ཝར ཅེན རེ བ དེ ལོར་ཅི ཅེང་གོ སོམ་སა སར་བི ཐོ་ནི་ཡོ ཀྲུང་གི ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ལུ ན་ཐན་ནང་གི ཧན་དེ་ཉི་ཤི གོ་ནི་ དང ཧེ་ཅིན་ལ ཚན་ཐུ ཐོང་ཅིན་ཤེ་པ དང ཧན་དེ་ཉི་ཤི ཡ དང ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ལུ ན་ཐན་ཅེ རྒྱ་ཁབ ཇན་ཏག དང ཐམ་མང ཐོགམ བཅུན་ཤི་ དེ ཤུགནི་ ཐལ་ཅག ཉམ་ཁར དང དེ་དིག ཉམ་ཡོ ཤར་བ ཅན་དག ཅི ཤེ་པི ཁིམ་ཚི ཟང་པོ དང ཇོ་པོ ཟང་པོ རོགད་ ཟང་པོ ཅི ཆོ་པར ཤེ་པ དང ལགདང དེལ་ནི ང་རི་བི དམ་སབ་ཅེ ཀྲུང་གོ དང ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ལུ ན་ཐན་ཅེ ལེགང ཅིག པི ཚོདེ ཅིག ཐོག ཤུགོ ཉི ག དང ས ཁན དག གི མ མང ལ ང ལི ཆེ བི དེ ཅིལ ཅན དུ ཡོལ
3: དེ དོན དུ ང ཚིག ཤམ སུ ཅིབ ཤུགང གན ཉིན པ་ཚམ ཤེ གི ཡེ དང པོ ཡེ དུན དང ཤམ ཐན ཡོང ཅིར ཅན ཆུང ཤེ གི ཡེ མ དང མིན རེན རེན ན ཁ དང ཚིལ ལག ནི ཅིག གལ ཆེ བ དང རྒྱ ཁབ དང རྒྱ ཁབ འགྲོ ན ཡེ དུན ཤ་ཏ རན ཅན གི པ ཅེ ལེ ཀྲུང གོ རེ ཁ ཡ ཁ ལ ནམ ཐན ཅེ རྒྱ ཁབ དག དང ལགས མ ནམ དག དང ཛམ ཐན ཉམ ནི ཤེ དེ ཆབ སུ དང ཐབ ཅི ཅི ཡེ ཅི ཅན ཅིལ མེ པར ས་ཏ དག དོང དུ ཡོལ ལེ འཛམ་ལང ཐོག གིན ལམ ཆོ་པི གོང ཕུལ ཅེ ཧེ སུ ཤིང མེ ལ འཇར ཅི མེ པི གོང ཕུ ཅེ འགྲོ ལམ ཤིག ཅིང མེ ལ ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཁ ལུ ནམ ཐན ཅེ རྒྱ ཁབ ཁ ཁ མ མང ཅི ཁསར ཅིར དང ཁསར ཏུལ ཕོ པ དང རྒྱན ཅིན མེ པར སོན ཅིལ ཡར ཚུན དེ ཅེ ཕེ ཅིན དང ཐན ལ རང ཉི ཅིག ནི ཚལ རང ཉི དང ཐན པི གོང ཕུ ཅེ འགྲོ ལམ ཚོ ཤིབ དང ཁསར ཅིལ ཤེ པ ཤུ ཅེ ཐོག ནི ཁ્વાན ཅུར དང ཅན ཚོག ཕེ ཅི གོང ཕུ ལག ཏོང བར དན ལམ རྒྱ ཅིན པོ ཤི ཡོ ལ
2: ང ཚི ཕན ཅིན ཅེ ཅ ཚོག ལམ ལི དང གོང ཕུ ལ འགྲོ ལམ རང དག གི དམ སི ཤི པི ང ཅ ར ཚན ཅོ དང རང རང སོ སི ཧ્વાན ཅུ དང ཅ ཚོ གོང ཕུ ལ ཏོང ཨ དང མ མང ཅ ཚོ ཨ ལག ཅི ཤི པི ཚོ ཤི དང ལག ལན ལ ཚན ཅོ ཤེ ལ ཨ དང ཕ་ར ལ པོ ཐ ཅི ཅན རོ ཤོ ལ ཡེ ཏུན ཆེ ར ཏོང ཨ ཕ་ར ལ པོ ཏོ ཁར ཆེ བི ན ཏུན ཅེ ཐལ ཕན ཅིན ཡ ཕ ཅུ ཤེ ཨ ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཏུན ཅེ ཐ ཅི ཉམ ལི ཅེ ཁ ཤོ ཅེན པོ ཏན པུ ར སིན ཨ ཅེ རེ ཀྲུང གོ ར ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཏུན ཅེ རྒྱ ཁབ ཁ དང ཁིམ ཚིན ཛ ཏུན ཅེ ཉམ ལི ཆང ཡིག དན ཅི ཤི དེན ཇོ པ དང ཐམང ཐོག ཁིམ ཚིན ཛ ཏུན ཅེ ཆང གུ ལུ ཡེ ཏོ ང ཤིང གོ པི ནོ མི ཡོལ ཀྲུང གི ང མ ནང ཅན ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཏུན ཅེ དར ཅི གོང ཕལ ཡོང ཅེ རྒྱ ཕ ཅུར ཤེ པ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཏུན ཚོ དེན ཛ ཅན ཤེ པར རྒྱ ཕ ཅུར དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཏུན ཅེ ས ཁོང ཉམ ལི ནང ཚོ ཆེ ཅེ ནི པན དོན པར རྒྱ ཕ ཅུར ཅི ཤེན དོ ཡོལ
3: ཉི པ ཉམ་ལི ཉམ་ཁ ཡོང ཅེ ཅན ཆོང ཤེ གི ཁེཕན ངེ ན སར་ཏང གི ཁེཕན ངེ སར བར་ཏར ཀྲུང་ཀུར ཅ ཉི ཉི ཕན ཅེ མང ཅི ཐོ ཨེ ཁ ཁ ལུ ནམ ཐན ལར གོམ ཅེ ཅ ཆེར དང ནི རང ཉི ཅེ གོང ཕལ ཅི ཨེ ཁ ཁ ལུ ནམ ཐན ཅེ རྒྱ ཁབ ཁ ལ ཕན དོང དོ ཡོལ ཀྲུང་ཀུར ཀྲུང་གོ དང ཨེ ཁ ཁ ལུ ནམ ཐན ཅེ རང མི ཉོ ཚུང ཁ ཅེ ཆེ ཚན ཐོར དང ནི ཉི ཏུང ཉེ ཁ ལོར ཤུང ཉི ཀི ཉོ ཚུང གམ པོར ཚལ ཨར་གུར ཏོང ཤར ཆ ཚོག ཅིག སན ཐ པར ཟོན ལེབ ཞེན དོ ཡོལ ཀྲུང་ཀི ཨེ ཁ ཁ ལུ ནམ ཐན ཅེ རྒྱ ཁབ དང ཅིག ལ ཅིམ ཅན ཅིག ཅམ ཤེ པར ཁ ཅེ ཅན ཡོལ ཀྲུང་ཀི ཨེ ཁ ཁ ལུ མང ཅི ཅ ཁུ ཅེ མ ཚན ཇོ པི ང ཁང ཏམ ཅིག ཅེ ཅིང གོ ཏོན པ དང ས ཁན དེ ཨེ ཁ ཁ ལུ ནམ ཐན ཅེ རྒྱ ཁབ ཚ པི ཡར ཅིན ཇོ བཞིན པི རྒྱ ཁབ ཁ དང མང ཅི ཅ ཁུ ཅེ ཅིག ལ ཅིམ ཅན ཅིག ཅན ལ རྒྱ ཁུ ཅེན དོ ཡོལ
2: ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ན ཧ མོ ནི ཟུང ཚོ ཐུག དར གི ཚུང ལམ ཅེ ཇེལ མ སོ ཡིན པ དང ཀྲུང གོ ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཐན ཅེ རྒྱ ཁབ ཁ དང ཚོ ཐུག ཉམ ལི པེ བ དང ཀྲུང གོ སེ ཇུང གི ཅིག པི ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ན ཐན ཅེ ཚོ ཐུག ཉམ ལི ཐེབ ཚ ཝེ ཅུ ལི ཡག པོ ཤེ པ ཇམ ཚུ ཉམ ལི རོག དིན རེ བ གོང པ ལི ཡག པོ ཏུང ཨ ཅི ཤེ དེ དེ རུ ཉེར ཅིག པི ཚོ ཐུག དར གི ཚུང ལམ ཐ མང ཐུག ཅིག ཅན ཤེན དོ ཡོལ 중기 에카야카루 나튼제 야크브크글라 차브콩크거더 던지 담비 냠리셰자 체르등니 응이소 제리등 겐츠 사브리셰바 에카야카루 나튼제 야크브크거등 고르크브 냠주등 잔송 냠크르시데 터몽토 공플등 터몽토 다르지 용도열
3: 흑선바 조르그 다르브샤제 진총시기 중국등 에카야카루 나튼제 야크브크는 찌글락지등 임바등 ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཁྱི ཕྱི རིང ཐང ལང ཞུང རང ནང གི གན པ དང ཤི པ དག ལ ལོ མང རང ཐང གུལ འགྲོག ཐང དུ གང ཚིག ནས ཤེ ལུང ཅང ར ལ མང ཙམ པར ལོག ཉིན ཐན དེ མང ཚོག ལ ཅོ ལ ཁུལ ཅིན ཡོ ཚོ ཁར ཅུང ཁར ཅི ཡེ ཤུན ཆོན གི ལོ ཅི རང ལེ ནི དང པོ ར གང ཚིག དེ ལོ སམ སེ ཅི གི ཤང དེ རིག ནི ཤ ཤ ལག པར ཅུབ ཅིན ཡོ གོ ལོག ཝར གི རང ཅུང ཁལ ཅི ནམ ལ ཚེ རང གི ནོར ནག ལ ལོག ཉིན ཐན ཤལ གན ནི མ རིག གཏ ཅི ལོག ཉིན ཐན ཅིན ཡོ པ དང ཚོ རྒྱ གི རིག ནི ཐོར གང གི ཆམ ཚང ཆམ མ བམ དེ སམ་དེན ཅིག་ཅིན ཡོ མ་རབ རེ་རི ཇར་མ ལོགཉིན ཏོན ཁན པ་ཡི ཉན ཡུལ ཏོགས སེར་དེན ཤང ཏན སུང གན ཆར སིཏི ཚོར་ཉུན ཅེ སིན་ཛིན དེ བ ཏོང ཇལག དེ ཤནི རིགནི ཏེ མེ ཨུལ པར ཤང ཉིན ནེ ཉིན དེ ལོགཉིན ཏེ ཨོན ནང ཆུང ཡི ཤང དེ སམ པི ཧ ཡུན ཅེ ཤན ཆ སབ དེ ཏོང ཁེར ཏང ཤང དེ ཅི བི རིགནི ཏེ ཤབ ཤ ཆ ཉུམ ཅེན དེ གན དེ ཏོང ཅིན ཡོ ཚན མ གརིམ ཅིན ཅེ ལ དེ ལོགཉིན ཏན ཚར སུང དེམ དག ཡེ སིམ ཅིང གི ད དུང གང མེ ཤུར གོརིམ དམ པའི ངང ཐང ཆིན ནི དྲུལ ཧོང དུ མེ ཡེ དོན ཤིལ ནམ དུ སུག རྒྱབ ཅང ཐང ཆིན ལ ཚང ར ཤེ དེ ཡོ ཤིལ ནམ རིམ ཅན དུ ལང ཁུར དུ ཅིག ཅི ལང ཁུར ཁོར ནི ཆུ ཐན ཅུང དུ ལྗན དུ ནི སུ ཤིན ཆུ ཚུལ ཉེ རསམ ཅི གབ སུ ཅུང དུ ཡོང ཅི དེ བ སོ སུ རུ ཤིམ པའི རམ ནམ ཅིག ཅི ཉེ ཐལ ཅི ཤིརིན ཟོམ ཤུང དེ རིང དེ བ སོ སུ ལོག ཉིན ལ དར ཁུབ ཅི རིག ལམ ཅན ར རེ ཡོཤལ དག ལ ཅུན མ ཤུང ངམ དེམ ནམ ཅི དང དུ པའི ལོག ཉིན གསར པ ཨེ ཡོལ ཁོང དུ མེ ཡི རིམ པ ཅན དུ འདི སྲིལ ཤི ཅི ནན དུན ཅི སིན ཐུ ཅི ཉན དེ ཡིན དམ སྟོང གི ལོག ཉིན དུན པའི འགན ཁར ཡོང སུ ལག འགྲུབ ཤི ནོ ཚལ ཅི ཡོང མ ཤུང ལ ཆི ཅུན མ ཤུང ལམ ལྷོང དུ ཤུང ངང ཅིག ཅང མིན དེ རིམ དག ཡོང སུ དེན ཅི ངང ཤིར ལོག པ དང ཁལ ཤི ཅི ཚང མེ རང རང གི ལང ཁུར ཁོར དེ ཤིར ལོག པ རེ ཉན ཅི གི འདི ཅི ལ དེ མགྲམ ཏིག པི ཁྲལ ཡསུང ལོང ཇོབ གི ཅེ ལོར དེ ཁོར ཆུལ ཁྲལ ཁང དམ དང རམ ནམ དེ གང ཅི དེ ལུ དུ ཡ སིན ཛིན དེ བ སམ རྒྱ ང བཞི བར ཆ པར ཤི ཁང ལོར ཡི དོམ ཚི ཤི དེ ཅི ཕན དེ ལོག ཉིན དུན དང ཇ ཏོང སམ རྒྱ ལི གི ཡོལ མི ཅི གི ཁེར ཇུལ ལི རི ཁག གི དོབ ཁི ཅིག དེ སི ཅིར བ དང གա བ ཁེ དེ སེ དེ ནི སི གང ཚིག པི བར དེ ཉན ཡུལ ཅི གི དང ལང ཁོར ཅི གི ཨོན ནང ལི ཁོར་གང ཤང་དེ རིག་ནི མང་ཕན་ཅེ ཆིན་ཅིག་ཐི ཅལི་ཅིག་ ཨ་ཇལ་ཐ་པ་ཤོང་བར་མ་སལ ཚོར་ནུན ཤང་དེ ལོང་ཅུབ་ཅེ་ཅ་ནམ་སა་ལ་ཝུན་འཇེར་བ་ཏ་བིན་འཇེར་དུག་ལ་དེན་ཁང་ཤི་ཨུ་པི
ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཚོབ རིན འཇར ཁུ

0: སྲུང ཚིག རེ ན སྐད དེན སློ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན ཆ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤོག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན

ཁལ་ཤོལ་ཤོལ་བམ་བི་གཟིགས་ཉིན་མ་ལི་པ་ཅབ་ཤིན་ཆར་བི་ངོམ་ཚར་ཏོགཅུལ་ཅན་ཁལ་ང་ཁར་ཏོ་ཅི་ཧ་བིན་ཐུང་རབ་གང་ངོམ་བར་ཁསལ་བི་རུང་གང་དར་ཉན་ཤེ་ཁར་མེ་ལུང་

ཡང ཐལ ལ མོ ཡང ཐལ ལིན ཡང ཡང ལ ལ གུ ཡང ལིན ལ ཡན ཡང ཐལ ངུ ག ཡང གུ ལ ཡན ཡང ཡང ཅམ ནི ཀུན ཆོ ཡང ནམ སམ ལ ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཁར གུལ དར གུ ཡང ཁྱོ ས རེལ ཡང ཡང ད ང ངུ ཡང མ ཤི ན ཡང ང ཁར གུལ ར ཇ ཅི ཡང ཅ ཛན ན ཡང ང སོ གུལ ན ཏ གམ ར ཡང ཏོ ཅིན ན ཡང ཡང ཉོ ད ཤ ལ ཡང ཚ ཏ བ ཡང ཁྱུང གོམ བལ སང ཆན ཡང ཇ བུ ཧོ ཅི ཡང ཆེ ལིམ བལ ལགང གར ཡང དེ ལ ཁེ ཡང ཆོ སོང གོ ཐོ པ ཡང ཤི ངི ཡན ཡང ཆུ ཁ དེ མ ཤི ཡང སེར བ ན ཡང ཡང ཁག སི ལི ལ ཡང མ ཚར ན ཡང ཆོར ཆ ཏ ཡང ཆུང བ ན ཡང ཡང ངོ བི ད ལ ཡང ཟི ནི ཤོ ཡང ཡང ལག ནག ཕར ཚ ཡང ངོ བི ཚེ ཡང ཡང ཆེན བུ ད ལ ཡང སར ངི ཡན ཡང ཆུ ཧ ཏི ཧ ཚ ཡང ངོ བ ན ཡང ཏཱ ཏེ རང ཁ ལི ཡང ཆ རྣི ཡན ཡང ཡ ཤ ང ཡ ལ ཁ ཚ ལ ཡང སེར བ ཏེ ཡང ཡ ས ཡ ས ཏ ཡང མེ པ ཤི ཡང ཡ ཤ ང ཡ ལ ཆ ལ ཡང མ ཁྱི པོ ཡང ཡང ཚ ཏ ལ ཁ ཚ ན ཡང ཁོར ལོ ལ ཡང ད ད ར ང ཧ ད ག ཡང ཁ བ ཆ ཡང ཡང ཁ ལ མ ཚ ཡང ཐ ག ཆུ ས ཡན ཡང ཡ ཆ ན ས བ ཡང ཏ ར ར ལ ཡང ཡ ཤ མ ཇ ལ མ ཁ ཡང ལ པ ན ཡང ཡ པ ལ བ ཡ ལ ཡང ཤ པ ན ཡང ཏག ལ གར ལ ཏ ཡང ཀེ སར ཟན ཏེ ཡང ཡ ད ག སམ ཤ ག ཡང ད ས ར ལ ཡང ཡ ཚ ཟ ལ ག ལ མ ག ཡང བ བ ས ན ད ཡང ཡ ཏ ནི པ ལ ཡང ཏ ཏ ནི ན ད ཡང ཡ ས ཆ ན ཇ བ ཡང ད ད ལ ཆ ཡང ཡང ཤབ ཇ ཨ་ཅི ཡང ཏོ བ ཞིན ཡང ཡ དེ ཆ ཤ ཏ ཡང དེ ངི ཡན ཡང ད ག ལ ཤ ན ཡང ས ཚ ལ ཁེ ཡང ཡ ཏ ག མ ར ཏོ ཆ ན ཡང ང ར ང ག ཡང ཡ ཤ ན མ ཚ ཡང ང ཡི ཤ ལ ཡང ད ཏེ ཤི ཏང ཚ ལ ཡང ང ཡི ལེ ན ཡང
Ya san chil shang jil yung wa ni pu te ya. Ya ta ni da jil yung wa ri ta chil ya. Ya ta na pi long yung wa zan kur zong ya. Ya da jil la si yung wa ni sum lo ya. Ya chung kur dil jil yung wa ma tu mi la ya. Ya ding kur lar kur yam bab sa shil ya. Ya da di lar kur yam jir ji yin ya. Ya shim ho kong di yam lam ho shil ya. Ta shim di kong yul yam lar di shil ya. Ya khtir yam kong yul yam qalong go chir ya. Yaar da dikh chik chang yaan jomil xe ya. Yaan jodan aglong ga yaan drab jiril ya. Yaa xiang jil ag yi chang yaan tong ta lo ya. Yaan ta ni xing a yaan yong jiril ya. Yaan ko na zan til yaan se ma zo ya. Chi ma ku na war du yung ya la chi. Kala ta lang yi ghe lan jik zog ma ta ghe. Ko rang ghe san ba ta. Mab dan na khchik chang me ghe sa me. Hwa htang ma le chang. Ta khchik jib khchik ghe te den jo sa na. Xiang yi ni char zi mung yo chung. Khchik ghe yung ko ma chu la. Lag bo chan ga zi. Ar ngā yō nō tō pānsi khchik tā hāngi. Chā rāng tōng nī wō yō pānsi khchik tā yī nī pīk tē. Ar bāchī kā chīwā jīn tā gā dōng ā tōng tī. Khchik yī tā gā yī kū nō tī. Hṭak mār kā ā rā chā gā yī nō tīk tē. Gā rā chīk tā tīm sē chā lī. Ndōng dā gā tā mā tīm nā dīk mē kā sā mī. Tā rōng lān khchik jīk gō gā sā mī. Hē kī kā khchik nā nō tī. Shkili chingara magnuzi. Anya tagta khintan chini. Arata taga yiktang chika nongshke taardam secha tangzi. Santhi kaya ngota kha ghani ka kini. Kamashto ngu njik jari. Kaso ka lar jantin. Kchigara ka shena. Kamagma yanu ka. Tabju ka hari watali. Tamchi ka ngota ghi. Kumsun tamchi ka kala ambuyi. Chalun atcha mungmung ga thamchi kore gani kchikara gana ni yopa thamchi ko chik se. Bil lalung se jote kakhtali jogono ti kalangamag thamchi ko siyamag thamchi ko ngu tog tono zino ti khotso nye chakchik ta shirte me par bilung ga takkung na zui. Namka na ka dafla ga ganyan tak maru ga khchirwa nyemar stamar chanzi ka Kha so so zi gha namsa guwa khal ga da ji ar garab ghan shi ga ar go jib zinu tse nyamar shtamar chan ga ndoz gha hano ti chigra chak chik chigi. Kse mo oro lan tan tam chi ku tunkha ga nga nandi ar da ji ku kisar nang ta khor sonu khini chak ar go jib soni ar da ji ka nintayin chalana atha chigma ga Lorji thamchi ku chali mi prichi di. Areshik ndani. Ardaji gara bhaganshik amni chayi no. Ndara ardenpar vdashu ku songnu di. Siyamaga namtang. Golonkur nyunga thamchi ku lakso zini. Daga zimu. Pata sezi ma sejo di. A kha kha. Taksimu mekur ma thamchi ku khsumbu ganta. Orolang magan warta. Oro tonta khuranda chidgina zidi. Ardasin di. Tixin melong tsima gagloni. Ghazigri ngomi mongin bighanta tse. Ardadig tega. Ardig tanga chano gardigla. Ardaji tsimo nanla. Yisim soyigla tontonda lenga.

0: 소문 워스클롱친
1: 소문 워스클롱친
0: 사랑길 냠주
2: 냠크나바 치나바브 데무이나 데릉 납치스티그르답치비 치입제탕 자스티그르다르그비 치흐치 워스티그르답자피 남강이 라자펜바르레 슈니 탕디 산진 냠주고 레친치 나두나가 나디집샤레
3: ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་དན་ཤེས་ཏར་པོ་ཚུ་བ་ན་ཞིམ་ཐེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སང་ཅིན་དུ་མ་ཞི་དེ་ཡེ་བན་པོ་ཁེ་ཡེ་དེ་ཅི་བེ་ཅི་གི་ནི་ནི་ཅི་ཅབ་དེ་ཉིན་བར་ཀྲུང་གུར་རྒྱལ་དོན་ཚམ་ཅན་ནང་རྒྱལ་ཉེར་ཧུན་ནས་པེ་སར་ཐོན་ཅིན་ནི་ཁིམ་ཕེ་ཇི་ཏོང་ཅིར་སྐོར་ཅི་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ཁབ་ཁང་གི་སང་
2: ཁྱི ཕྱད མི དམ དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕ

ཡེ་ཡེ་ཡ་ཀེ་མང་ནག་རེ་ལ་དེ་ཀོ་ནེ་ཡེ་ཡ་རོང་དང་ཆན་སེམ་གུ་ཆེ་སོ་ནེ་ཡེ་ཡ་དེ་ཁ་རུ་ཡ་གི་ཡུང་གུ་ཡོ་ལོ་ཡ་རོང་རོ་སའོ་ན་རོ་གི་ཡེ་ནེ་ཡ་

0: 다는 베이징지 디스로 제레현네
1: 코르는 워클 알론팅게 수비 산저
2: 냥크난 바 제초데모 데릉너 저치가 다주비 치치 치기땅 야치가 다그비 치니 워치가 다그비 치치기인라 자니마리 슈니 쇼비 산저 렌선라 삼버 갑스셰
3: Nyerhun Pixar Tonchil Nihim Pejik Tongjir Korchi, Jong Kong Jongyang Dang, Jessup Chichip Kung of Samcher Nis Rupalpi. Samcher Liv Tantone Pixar Tonchil Nihim Pejik Tongjin, Pilang Peji Larkin Tongwe, Nangni Jav Lam Shatang, Hirjiksa Kachin Shiyen. Xi Jinping Dirup Sarbi, Jongu Chachi Dambi, Jinsu Rang Ligir Gumpan, Zafton Tanzanjir Jinchum Shite, Tangan Suchi Nihapatang, Kam Nihapi Tangzum Jinsu Ram Shungar Gontun Lakhtar Tang Subtang, Jonga Tangzum Jinsu Tangjibi Gojik, Tonchil Nantan Dang. Peji jin da hi sarwa cha chang xing yang da bi go ni chun yong ni lakhtar shi ge la xar tu ji zo chil dang ji ji zo run zan ba ye wu dang fdan ba ngon zi ji tu ji jin chung dang lag zin to a dang pan ni che wa bi zin to a ji jin chung shi ge sa zhong dang chom ra r ji bi dang lir nam ji ji dang peji rang dag dang ar gon jil ji war jin re la xing dum ji tak chul yig bu shar ge la peji dang ab den ji ji jin chan gu shar ge khang chan si lag xar tu ji ne chil dang dag chin yong ji tuan chil li chul chir g dong ji de chuan tak zo ru shi de ལག་ཚལ ལ་ཅེ་རི རང་བཅིན་ཅེ་ ཐོགལ་དང་ ཐོན་ཅིལ་ ལབ་དག་ཅིན་ཅེ་ ཁ་སར་ཏུལ རང་བཅིན་ཅེ་ གོ་ཅིག ཐོན་ལི་ ཚབ་ཅིར རང་པར་ཁ དང་སབ་ཅིབ་ ཤེ་ པར་ གན་དག་ དོང་གི་ ངཚུལ ཝ་ དང་ ངཚུལ རྒྱེ་ཆ ངཚུལ ཤ་ལི་ཅིཅེ་ ལབ་ཅིར ཉམ་རིག དང་ ཁ་སར་ཅིར ཐོགལ་ ལ་ གན་དག་ དོང་གི་ ཚན་ཚལ ཁ་སར་ཏུལ དང་ ཐོན་ལི་ ཁ་སར་ཏུལ ཕེཇིར དོང་ དང་ ཁ་སར་ཏུལ རེསུ དང་ ལམ་སུལ ཁ་སར་ཏུལ ཇོམི ཤ་ཡི ལམ་སུལ ཁ་སར་ཏུཅིབ་ ཤེ་ པར་ ཤུག ཡོང་ནི་ རྒན་དག་ དང་ རྟེ ཕེསར ཐོན་ཅི ནེཁི དང་ དེ་བིན ཚམ་པི ཐོན་ཅིལ འབྲེལ་བ གང་འཇུག ཅིཅིབ་ པར་ཤ་རྒི་ ཚན་ཚལག སར་ཏུ དང ཐོན་ལི སར་ཏུ ཉམ་ཅི ཐང་སབ ཤ་ཅར ཕམ་པི ཕེཇི ཅིན ཁོ་རིག བཟང ཨོཛན་ནི ཕེཚན ཐོ་ཡིན ཕེཇི ལར ང་ལི ལག་པི གོ་ནི ནག་ཅུ ཤ་ར་གི སམ་ཅིལ་དི ཚན་ཚལག སར་ཏུ ལར ཁན་དེ ཁེཅན དང་ནི ཐོ་མི སར་ཏུ ལར ང་བཞིན དང ཐོ་གི ལར ང་བཞིན ཅི ཚན་ཚལག སར་ཏུ ལ ཁན་ནུ ཇ་མ་ནི ཏེ་བི ལག་ཅི ཅི ཐོ་གི ཇེམ་ཅུ སག་ཏོང གི ཁན རྒྱ་ཁབ ཅིན ཐབ་ཅི ཚན་ཚལག སར་ཏུ ཁན ཛིག་ཅུ ཤ་ཅར ཅིག་ཅིར ཅིན ཆང་གུལ དང ཁེལི ཅི ཚན་ཚལག སར་ཏུ ཤེ པོ གོ་ནི ལ ཁན་ན་ནི ཚན་ཚལ ཇེམ་རི དེ ཇོ་ནི ངང ཐོན་ཅིལ ནི ཁེར་ནི ལབ་ཅར གི པི ལང་ཤ་ དོ་ནི Samchil di nan chif tan dun. Chansil lak sartul tang, tun lik sartul nyam jik tang sab yung war kadag tong gila. So jin tun lik jirkul tang, rampirb shi te, sartir tun lik chie sang tang, rjashil tong wa tang. Maung pi tun lik la, rjangshta tang kodrik shi ni. Ngipung huan jur tang, zhangzin huan jur nyam jik tang sab yung war kapa tang rte. Matab rini tang nyam jil nga chul shuk yung ni lakhtar bshar ki. Samchil di pi jik tong rtang jik sartul la, kandag khichang tong wa tang. Rjangdug tanyong rin kur pi ji chie huan jur ma lang zik pa. Rjangdug pi ji chie sichi lak jir shi te. Nikung sarji la hirtak irkindak tong gipi lam sha to ne samchir li nan chi tan to ne resu tang lam sul sar tu la irkindak tan tik tong atang sansil tang khwan ju som zil dam sub she prang me ni je je sa pul tang chong ji star kal to tam la ding ti tsang ta tong wa nga chi sar tu ton ji ko chu she khi che tang ti zam nang ter ngon tun je ton chi lab dag sin ko dik shar ki samchir li njomi she bi lam sul sar tu lak dang sub tak tong atang pe sir ton chi ne khim pe ji tong bur ge ko che bi njomi sor chung shi ni ཡོམ ཁོཆ དང ཁོར་ཅི ཁ སཅིམ ཐེཅང དག དོང གིབ ལང ཤབ དོན སམཅར ལི ཏ དང ཙང་ཅིག དང ལག་ཏར ལ ཁནུན ཅིག ཅིག ཐལ ལང ཤབ དོན
2: ཨདཅབི ཚི གིན ཅིན ཅང ཧཏར ཤང་ཅིན དང ཡུ ཅི ལོ དོང ཅན གི སལང ཅོང ཅིར ཁ્વાར ཅིལ ཆུ དང གན ཁ ཟོ ལི ལང ཁལ དེ ལི ཅ གེ ཅིན དང ཧོན ཅུར དང ཐོག ཡར ཕལ ཤབར ཏོ ཤབ ཤེ ཁབ ནན ཅི དང དོན ཅེཅིབ ཅུ ཅི ཅིན ཕིང གི ཚོན ཁུན ཤབ ཡི ཐེ ཅ ལང ཤ གེ ཅིན ལག་ཏར དང སབ ཤེ པ དང དང ཅོང ཡང གི ཅི ཅུལ གོ ཅིག དང ཤང་ཅིན དང ཡི ཤབ ཡི ལང ཤ ཤུག ཡོང ནི ཉིན བབ ཤེ པ ཕེ ཅི ཅན དེ ཁི སར བ ཅོང ཡོང ནི ཆ ཚང ཤང ཡང དག པེ གོ ནི ལག་ཏར ཅི ཤེ དེ ང ལ ཏུང ཏན པོ དང ཛ ཅུ ལ ཁལ བ ཐོན ལི ཁུ ཅག སི ཅི དམ ཅིན ཅི ལ ཅིག དུམ ཤེ པ ལི ཅ གེ ཅིན དམ ཅིན ཤེ པར ཁན དེ ཏུང བ ས ཁལ དང ལི རི ཁེ ལི སོ ཅི ལ རོགས རམ རྒྱབ ཅུར ཅི ཁི ཚལ ཁུ ཅག དེ ཏུང བ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ